vjeruj mi baš ni jednu riječ, slagat ću te lako. Zal pitaš da li sam bio s njom, to već zna svako. Budi barem malo ponosna,

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,1.

0: Na jučer održanoj sjednici vlade Unsko-sanskog kantona smijenjen je aktualni saziv na čelu s premijerom Mustafom Ružnićem, ali je zbog aktiviranja mehanizma vitalnog nacionalnog interesa od strane dopredsjedavajućeg skupštine Unsko-sanskog kantona Mladena Lonića cjelokupni proces imenovanja zaustavljen. Zenički rudari iz pogona Raspotorčje ne odustaju od protesta, budući da još nisu dobili konkretan datum isplate zaostalih plaća za 5. i 6. mjesec, poručuju da više ne žele samo obećanja. Dok iz Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije najavljuju aktivaciju sredstava Svjetske banke i oko 3 milijuna maraka za isplatu dugovanja, sudbina rudnika Zenica već je određena planom. Dvije plaće kasnije, treća uskoro dolazi na isplatu, ali konkretan datum još nemaju. Zenički rudari iz Raspotorčja nastavljaju protesti i traže pisanu garanciju kada će im biti isplaćene zaostale plaće. Nadležni, s druge strane, uvjeravaju da su sredstva osigurana i da bi oko 3 milijuna maraka trebalo biti izdvojeno za isplatu plaća. Predsjednica kluba zastupnika platforme Možemo Sandra Benčić pozvala je premijera Andreja Plenkovića da odgovori i zašto je njegova vlada davala dozvole za uvoz opasnog otpada. Premijeru Plenkoviću, na ovo vi morate dati odgovor. Ako je sada problem oko brze sanacije Gospića to da Hrvatska nema kapaciteta za obradu opasnog otpada, kao što ga i nema, kako je onda moguće da je vaša vlada davala dozvole za uvoz istog takvog otpada? Što ste točno mislili, gdje će taj otpad završiti? To je pitanje na koje vi morate dati odgovor. Ne ministrica Vučković, ne neki vaš posrednik, samo vi, poručila je Sandra Benčić u objavi na društvenim mrežama. KFOR je započeo povlačenje svog stalnog prisustva sa glavnog mosta na Ibru u Mitrovici zbog, kako kažu, poboljšane bezbjedonosne situacije na Kosovu. O toj promjeni obavijestili su i načelnika Generalštaba vojske Srbije. Objašnjavaju da će taj proces biti postepen i zavisit će od situacije na terenu. Misija koju predvodi NATO bila je daleko jasnija u slučaju manastira Visoki Dečani, koji će u buduće obezbeđivati i pripadnici kosovske policije. Nije to bilo ni dovoljno glasno, ni dovoljno jasno. Ćao, karabinjeri su jednostavno sklopili šator i uklonili kompletan KFOR-ov punkt, koji se godinama nije pomjerao sa sjeverne strane mosta na Ibru. KFOR, međutim, nije potvrdio navode da ovo svojevrsno povlačenje znači da odgovornost za bezbjednost na ovom mjestu, umjesto misije koju predvodi NATO, preuzima kosovska policija. Američki State Department priopćio je jučer da je pod vladom predsjednika Donalda Trumpa opozvao više od 175 tisuća viza stranim državljanima, nastavljajući sa sveobuhvatnom represijom protiv imigracije u kojoj su još desecima tisuća ljudi ukinute putničke i useljeničke privilegije. Sport. Liverpool je službeno potvrdio dolazak urugvajskog štopera Ronalda Arauja iz redova Barcelone. Riječ je o jednogodišnjoj posudbi za ovu sezonu uz opciju otkupa ugovora u iznosu od 60 milijuna dolara. Liverpool će u potpunosti preuzeti njegovu godišnju plaću od 17,5 milijuna dolara, čime su pronašli žurno rješenje za svoju obranu pod vodstvom trenera Antonija Iraole.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji sunčano i vruće. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, na jugu do 27. Dnevna od 32 do 38, na jugu zemlje do 41 stupanj Celzijevi.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentin.
0: 7 sati i 5 minuta je, poštovani slušatelji, Dobro jutro. Dobro jutro, dobrodošli u jutarnji i prijepodnevni program na valove ORV-a. Ovog 11. dana 8. mjeseca temperatura zraka trenutačno u zemlji Valentino 18 stupnjeva Celzijevi i danas, kako bi rekli, i danas opet vruće.
3: Među nama dani.
0: Sa vama do 13 sati bit će tajči. Svima želim ugodan, lijep i uspješan ovaj dan i svakako čuvajte se maksimalno.
3: Da se učer nismo
0: vidjeli. I ostanite uz obiteljski radio Valentino.

tri dana vrijedi. Požuri i uštedi. Od 10. do 12. augusta u Bingu potražite nektarine kilogram, marku 80, smrznuti zlatni miks 400 grama, Bingo 1,45, Arix 3 kilograma, 12,95, Bingo.

Sada ćemo da vidimo kakvo je stanje na cestama ovog jutra. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tijekom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Sezona godišnjih odmora i aktualni radovi usporavaju saobraćenje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila-Vranduk, zatvorena je poddionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste Lašva-Kakanj u dužini od 6 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanca-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 sati saobraća se usporeno jednom trakom. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom saobraća se i na magistralnoj cesti Crna Rijeka-Jajce u Podmilačju. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Izačić, Deleuša i Zubci. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet putničkih vozila, ali zadržavanja za sada nisu dulja od 30 minuta. Vi svakako vozite polako i oprezno, a svim vozačima ORV želi sretan put i ugodnu vožnju. 7 sati i 19 minuta. Ostanite uz jutarnji program.

Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije Sajam šljive će se održati od 13. do 15. ovog mjeseca u Gradašcu. Ovogodišnja sajamska manifestacija će trajati 3 dana, dan kraće nego prethodnih godina, ali će biti veći broj podsajamskih i zabavnih sadržaja. Stanovnike Gradašca i njihove goste i ove godine očekuje bogat kulturno-zabavni sadržaj sa nastupima poznatih izvođača. Plave gradačarske noći upotpunit će koncert Mirze Selimovića, Šejle Zonić i Nihada Alibegovića. Na preskonferenciji održanoj 26.6. su prezentirane dosadašnje aktivnosti i pripreme 53. sajma šljive i planirani programski sadržaj. Organizator je turistička zajednica grada Gradašca, a pokrovitelj grad Gradašac. Oko 9 sati i 10 minuta upravo ćemo da razgovaramo sa gradonačelnikom grada Gradašca, gospodinom Hajrudinom Mehanovićem. Opširnije o svemu. Razgovarat ćemo o prelijepoj, najljepšoj čaši na svijetu. Moram tako da kažem.

0: Želite podove koji spajaju vrhunski izgled, kvalitet i dugotrajnost? Lux Dekor Brčko, Uzunovića 17. Specijalizovan je za izradu epoksi i mikrocementnih podova za garaže, terase, stambene i industrijske objekte. Moderan dizajn, besprijekorna završna obrada i rješenja prilagođena vašem prostoru. Za podove koji traju i ostavljaju utisak, izaberite Lux Dekor Brčko 065 177 841. Lux Dekor Brčko, kvalitet pod vašim nogama.
1: Ljeto uz ORV. Obiteljski radio.
2: Sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 11 sati radarska u mjestu Piljužić i općina Tešanj. Do 11.30 u mjestu Poljice, općina Maglaj. Od 8 do 10 sati i 30 minuta radarska kontrola u Tatar Budžaku, općina Žepče. Od 8 do 12 sati radarska u Tuzlanskoj ulici, općina Olovo, cesta Tuzla-Sarajevo. Do 7 sati i 45 minuta, još malo, radarska kontrola u Mionci 1 i 2, općina Gradačac.

Od 7 do 9 sati radarska u Gornjim Vukovijama, općina Kalesija. Od 8 do 9 sati radarska kontrola na cesti Zvornik Priboj. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Izačić, Deleuše i Zubci. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet putničkih vozila, ali zadržavanja za sada nisu dulja od 30 minuta. Vi svakako vozite polako i oprezno, svim vozačima želimo sretan put. 7 sati i 34 su minuta. Ostanite uz jutarnji program.

0: Centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1 Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 24.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,8.

0: Na jučer održanoj sjednici vlade Unsko-sanskog kantona smijenjen je aktualni saziv na čelu s premijerom Mustafom Ružnićem, ali je zbog aktiviranja mehanizma vitalnog nacionalnog interesa od strane dopredsjedavajućeg skupštine Unsko-sanskog kantona Mladena Lonića cjelokupni proces imenovanja zaustavljen. Zenički rudari iz pogona Raspotorče ne odustaju od protesta. Budući da još nisu dobili konkretan datum isplate zaostalih plaća za 5. i 6. mjesec, poručuju da više ne žele samo obećanja. Dok iz Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije najavljuju aktivaciju sredstava Svjetske banke i oko 3 milijuna maraka za isplatu dugovanja, sudbina rudnika Zenica već je određena planom. Predsjednica kluba zastupnika platforme Možemo, Sandra Benčić, pozvala je premijera Andreja Plenkovića da odgovori zašto je njegova vlada davala dozvole za uvoz opasnog otpada. Premijeru Plenkoviću, na ovo vi morate dati odgovor. Ako je sada problem oko brze sanacije Gospića, to da Hrvatska nema kapaciteta za obradu opasnog otpada, kao što ga i nema, kako je onda moguće da je vaša vlada davala dozvole za uvoz istog takvog otpada? Što ste točno mislili, gdje će taj otpad završiti? To je pitanje na koje vi morate dati odgovor. Ne ministrica Vučković, ne neki vaš posrednik, samo vi, poručila je Sandra Benčić u objavi na društvenim mrežama. KFOR je započeo povlačenje svog stalnog prisustva sa glavnog mosta na Ibru u Mitrovici zbog, kako kažu, poboljšane bezbjedonosne situacije na Kosovu. O toj promjeni obavijestili su i načelnika generalštaba Vojske Srbije. Objašnjavaju da će taj proces biti postepen i zavisit će od situacije na terenu. Misija koju predvodi NATO bila je daleko jasnija u slučaju manastira Visoki Dečani, koji će u buduće obezbeđivati i pripadnici kosovske policije. Nije to bilo ni dovoljno glasno, ni dovoljno jasno. Karabinjeri su jednostavno sklopili šator i uklonili kompletan KFOR-ov punkt koji se godinama nije pomjerao sa sjeverne strane mosta na Ibru. KFOR međutim nije potvrdio navode da ovo svojevrsno povlačenje znači da odgovornost za bezbjednost na ovom mjestu, umjesto misije koju predvodi NATO, preuzima kosovska policija. Američki State Department priopćio je jučer da je pod vladom predsjednika Donalda Trumpa opozvao više od 175 tisuća viza stranim državljanima, nastavljajući sa sveobuhvatnom represijom protiv imigracije u kojoj su još desecima tisuća ljudi ukinute putničke i useljeničke privilegije. Sport. Liverpool je službeno potvrdio dolazak urugvajskog štopera Ronalda Arauja iz redova Barcelone. Riječ je o jednogodišnjoj posudbi za ovu sezonu uz opciju otkupa ugovora u iznosu od 60 milijuna dolara. Liverpool će u potpunosti preuzeti njegovu godišnju plaću od 17,5 milijuna dolara, čime su pronašli žurno rješenje za svoju obranu pod vodstvom trenera Antonija Iraole.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji sunčano i vruće. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, na jugu do 27, a dnevna od 32 do 38, na jugu zemlje do 41 stupanj Celzijevi.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija.

Tražite mjesto za pravi odmor i opuštanje. Hotel Terme Ozren predstavlja savršen spoj prirodnog mira, vrhunskog komfora i tradicionalnog gostoprimstva. Smješten u srcu netaknute prirode, idealan je izbor za bijeg od svakodnevnog stresa i uživanje u trenucima koji pripadaju samo vama. Za više informacija pozovite na broj +387 65 606 858.

0: Naša vina na čistom zraku, pogled koji odmara dušu, a raznovrsna kuhinja i nasmijana lica, idealan bijeg od stvarnosti i tradicionalni doručak kod nas. Vidimo se u vinariji Pajić Brčko. Zajedničkim zalaganjem, radom, vjerovanjem i strpljenjem napravili smo tim. Tim koji se svakim danom trudi da ide naprijed, da njeguje sa više strpljenja, da pravi bolja vina. Od vinove loze do čaše vina na vašem stolu, svakim danom sijamo jače na vinskom nebu Bosne i Hercegovine. Vidimo se u vinariji Pajić Brčko.
1: Rasklad se uz glazbu na valovima obi-

Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker d.o.o. Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90. Bojler 50 litara, digitalna regulacija, nevjerovatnih 169,90. Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90. KM set pločice 60x120 samo 18,95 KM po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker d.o.o. Gradačac, www.voker.ba.

0: tri dana vrijedi. Požuri i uštedi. Od 10. do 12. augusta u Bingu potražite nektarine kilogram, marku 80, smrznuti zlatni miks 400 grama, Bingo 1,45, Arix 3 kilograma, 12,95, Bingo.
1: Obiteljski radio Valentino.

8 sati i 30 minuta, sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole od 9 do 13.30, radarska u mjestu Heće, općina Zenica. Od sada pa do 11 sati, radarska u mjestu Piljužić i općina Tešanj. Do 11.30, radarska u mjestu Poljice, općina Maglaj. Do 10 sati i 30 minuta, radarska kontrola u Tatar Budžaku, općina Žepče. Do 12 sati, radarska u Tuzlanskoj ulici, općina Olovo, cesta Tuzla-Sarajevo.

do 9 sati Radarska u Gornjim Vukovijama, općina Kalesija. Također do 9 sati Radarska na cesti Zvornik Priboj. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Izačić, Deleuša i Zubci. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet putničkih vozila, ali zadržavanja za sada nisu dulja od 30 minuta. Vi svakako vozite polako i oprezno, svim vozačima želimo sretan put i ugodnu vožnju. Ostanite na istim valnim duljinama.

Tražite savršeno mjesto za svadbu, krštenje, rođendan ili poslovnu proslavu. Svečani salon Afrodita, bivši lav na potezu Šamac Pisari, nudi elegantan prostor za čak 600 gostiju, vrhunsku uslugu i bogatu gastronomsku ponudu koja će oduševiti vaše zvanice. U ponudi su i sve vrste cateringa, a meniji su dostupni već od 52 marke po osobi. Ne čekajte posljednji trenutak, rezervišite svoj termin na vrijeme na broj 066 784 572. Afrodita, gdje svaka proslava postaje uspomena za cijeli život.

etno-restoran Dudin Konak Garevac Modriča. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do 100 mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053 424 691 i 065 755 345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modriča.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina Partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

0: Zastupnici Skupštine Unsko-sanskog kantona su na vanrednoj sjednici sinoć kasno izglasali smjenu dosadašnje vlade Unsko-sanskog kantona na čelu s premijerom Mustafom Ružnićem, te imenovali novu vladu Unsko-sanskog kantona predvođenu premijerom Ibrahimom Dizdarićem. Do promjene vlasti došlo je svega 2 mjeseca prije općih izbora u Bosni i Hercegovini, koji će biti održani 4.10. ove godine, zbog čega je smjena vlade izazvala brojne političke reakcije i polemike. Uprava i sindikat Nove željezare Zenica jučer su postigli konačan dogovor o isplati otpremnina radnicima koji su proglašeni tehnološkim viškom, a koji će biti isplaćeni prije otvaranja stečajnog postupka. Prema dogovoru, svi radnici koji ostvaraju pravo na otpremninu bit će obuhvaćeni isplatom u skladu sa usuglašenim modalitetom koji su dogovorili uprava i sindikat. Prve tjedne kolovoza u hrvatskom turizmu uz uobičajeno najveći promet u godini obilježavaju last minute rezervacije. Akcijske ponude hotelskih kuća i drugih pružatelja smještaja s popustima, te manja posjećenost pojedinih destinacija i restorana. Komentari su iz sektora o ljetnim trendovima. Uslijed daljnjih porasta troškova, povoljnijih ponuda, ali i klimatskih utjecaja s velikim vrućinama, sušama, požarima i olujama, pojačano je i otkazivanje rezervacija u zadnji čas. Pogled na pojedine rezervacijske sustave domaćih i stranih portala te hotelskih kuća i putničkih agencija otkriva da se u kolovozu nastavlja trend iz predsezone s popustima na smještaj, pa su u nekim destinacijama i terminima akcijske ponude i do 30% povoljnije. Situacija sa požarima u Deliblatskoj peščari je mnogo bolja nego predodnih dana, ali je teško reći kada će oni biti lokalizirani, jer najveći problem predstavlja vjetar promjenjivog praca, kaže načelnik sektora za vanredne situacije Aleksandar Radosavljević. Požar u Deliblatskoj peščari je pod kontrolom, ali je i dalje aktivan oko mjesta Šumarak i Dubovac, gdje je bilo najviše problema da se zaštite objekti i stanovništvo, navodi Radosavljević. Potres magnitude 7,4 stupnja po Richteru pogodio je Kolumbiju, a riječ je o najsnažnijem potresu u toj južnoameričkoj zemlji do sad u 21. stoljeću. Urušile su se zgrade, pokrenute su evakuacije, a poginulo je više od 130 ljudi. Vlada je krizu proglasila nacionalnom katastrofom.
1: Sport.
0: Zahvaljujući uvjerljivoj pobjedi od 5-0 u prvoj utakmici na Maksimiru, Dinamo na uzvratni susret kvalifikacija za Ligu prvaka protiv Kauno Žalgirisa putuje bez velike neizvjesnosti. Izabranici Marija Kovačevića praktički su osigurali prolazak u play-off, gdje ih čeka norveški Viking, a odmorni nakon odgode prvenstvenog derbija s Rijekom. Utakmicu u Litvi dočekuju u udarnom sastavu.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji sunčano i vruće, vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, na jugu do 27, dnevna od 32 do 38, na jugu zemlje do 41 stupanj Celzijevi.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentino.

0: RV. Hit Music Station.
1: Yeah! 9 sati i 7 minuta je, poštovani slušatelji, kao što sam i najavio, danas razgovor imamo jedan i to sa velikim povodom. Od 13. do 15. ovog mjeseca u gradu Gradašcu održava se 53. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije. Povod da pozovemo gradonačelnika ovog grada ove čašije, gospodina Hajrudina Mehanovića. Gradonačelniče, dobar dan i dobro mi došli.
2: Dobar dan vama i slušalcima vašeg radija.
1: Jesmo li umorni sa pripremama?
2: Mi ne smijemo ovih dana biti umorni. Vrijeme je kad smo mi domaćini velikog broja gostiju, kako iz susjednih gradova, tako i iz zemalja regiona, tako da umor ne smije se vidjeti ako ga ima.
1: Da, da se ne vidi, jel da?
2: Ma ne smije se vidjeti, odglumit ćemo da smo odmorni.
1: Dobro. Šta je bitno za ovaj sajam, gradonačelniče, 53. po redu, a da ne bude kao što je bio 52., 51., 50.
2: Pa teško je nakon 50 godina organizovanja sajma uvijek izaći sa nečim novim, međutim evo mi se trudimo da ponudimo sadržaj koji ranijih godina nisu bili prisutni na sajmu i ja ću ovom prilikom istaknuti nekoliko stvari koje su evo specifične za ovu godinu. Dakle, prije svega ono što je svima zapalo za oko i što smo mi htjeli da postignemo, to je da smo termin održavanja sajma pomjerili odnosno na sve ove prethodne godine. Mi smo o tome nešto i govorili u javnosti, evo prilika da i vašim slušalcima koji se nalaze širom Bosne i Hercegovine izvan njenih granica, kažemo da smo pomjerili sam, dakle uvijek je to bila posljednja sedmica mjeseca avgusta. Mi smo ove godine iz dva ozbiljna opravdana razloga po nama sajam pomjerili 15 dana ranije, dakle on je ove godine od 13. do 15. augusta, kao što ste to već rekli. Prije svega klimatske promjene su uslovile da je vegetacija znatno ranije dovela do toga da mi za vrijeme održavanja sajma po dosadašnjim terminima praktično nemamo uopšte šljive na stablu, da kažemo, nemamo je u prirodi, nego je moramo čuvati u hladnjačama i onda sajam šljive bez svježe, tek ubrane šljive nema smisla. Druga stvar koja je također nama makar jednako važna kao ova prva, to je da nažalost migracijski procesi su doveli do toga da su mnogi naši sugrađani diljem svijeta i Europe i da u avgustu mjesecu otprilike sa Velikom Gospom koja evo pada na 15. avgust se završavaju najvećim dijelom godišnji odmori i kreću ove jesenje školske i poslovne obaveze naših sugrađana i želje nam je da što više naših sugrađana, ali i ljudi iz Bosne i Hercegovine koji su evo da kažemo privremeno nastanjeni u Europi budu prisutni na našem sajmu. I evo ove godine sajam je pomjeren, dakle, dvije sedmice naprijed i očekujem da će to imati pozitivnog efekta kad je u pitanju posjeta ovome sajmu. Također, ove godine mi imamo nešto što do sad nismo imali, a to je da imamo jedan gastro show. Naš sugrađan i vama dobro poznati Hamid Kujraković, jedan od najboljih kuhara u Bosni i Hercegovini, evo srećom iz Gradašca je prihvatio da napravi jedan gastro show u Gradašcu, da delicije koje se pripremaju od šljive, ipak ovo je sajam, međunarodni sajam poljoprivredne i prehrambene industrije, međutim mainstream je da kažemo šljiva i ona je nešto od čega je sve započeli, oko čega se sve vrti i sve ono što se može proizvesti od šljive koristiti u izradi raznih delicija bit će predmet njegovog interesovanja i bit će jako dobro propraćeno medijski, dakle to je drugi dan sajma u petak popodne od 16 sati na prostoru sajmišta. Mislim da je 8 udruženja građana prisutno s njim i da će to biti jedan novitet koji će dati pozitivne efekte.
1: Ove godine šljiva je izuzetno rodila, čak šta više možda se neće moći sve ni obrati.
2: Pa ove godine je za razliku od prošle šljiva zaista rodila, međutim ovih zadnjih dana ove enormno visoke temperature i

0: meditacija poprilično uspješno prošla sve do ovih posljednjih nekoliko dana, ali evo, ove visoke temperature i suša već prijete da načine značajne štete.
1: Da kažemo, gradonačelniče, još tko su izlagači, iz kojih zemalja i tko su gradovi partneri gradašta?
0: Mi smo ove godine, dakle, broj izlagača se iz godine u godinu vraća i pokušavamo da vratimo sajam na mjesto kako je to nekada bio. Ove godine je, dakle, preko 150 izlagača će biti prisutno na paviljonu, ali ono što ja želim da istaknem za ovogodišnji sajam, mislim da je bitno za vaše slušatelje, to je da mi ove godine potpisujemo jedan memorandum, ustanovljavamo jedan protokol puta šljive. Dakle, šljiva nije nešto što je prisutno i poznato samo nama u Gradacu, ali je Gradačac, da kažemo, zbog ovog sajma postao regionalno prepoznatljivo sjedište proizvodnje i prerade šljive. Dakle, put šljive bi trebao da okupi sve proizvođače, prerađivače, otkupljivače, ljude koji se bave šljivom iz, ne samo iz Bosne i Hercegovine, nego iz regiona. Mi smo jedno pismo namjere putem Federalnog ministarstva poljoprivrede uputili prema ministarstva poljoprivrede i Republike Hrvatske i Republike Srbije, kao i svih kantona u Bosni i Hercegovini i u Republici Srpskoj, Brčko distriktu također, u želji da okupimo sve gradove gdje je ova proizvodnja prisuta. Vi znate da i ovdje kod nas i u drugim dijelovima i Bosne i Hercegovine, osim standardne, tradicionalne i da kažemo onaj, već kod nas ovdje rekli bi autohtone vrste, odnosno šljive mađarice, da mi imamo i požegaču, da imamo i čačanku, da su to sorte koje su došle iz drugih krajeva u Bosnu i Hercegovinu. I evo, imamo za sad odziv određenog broja ministarstava, ali očekujem da će ova ideja poput vinske ceste po Hercegovini ili po Hrvatskoj uspostaviti jednu značajnu, prije svega, turističko-komercijalnu saradnju kroz mapiranje svih onih koji se bave proizvodnjom šljive, ali stvoriti nova prijateljstva gradova, općina i ljudi koji se bave proizvodnjom i preradom šljive.
1: Vi imate izdvojeno u budžetu općine grada za ovaj sajam šljive. Nakon završetka sajma pravite i ono saldo, jel da? Kako se prošlo? Recimo, u odnosu na prošlu godinu, prošle godine, kako je bilo, je li bilo u plusu ili minusu?
0: Tehnički organizator sajma je turistička zajednica grada Gradaca. U samo financijskom smislu, ovo kako ste vi rekli, kad smo podvukli crtu, mi smo bili u plusu. Međutim, benefici sajma nisu samo financijska sredstva koja se ovdje ostvare, nego mapiranje grada Gradaca, jer brojni mediji, evo i vi ste danas pozvali ovim povodom, dakle, mi ne možemo izmjeriti kolika je korist to što će stotine ili hiljade ljudi čuti današnji naš razgovor i možda biti povod dolaska u grad Gradačac. Tako da su benefiti od sajma sigurno višestruki i ono što grad Gradačac i privrednici grada Gradačca ulože u sajam se višestruko vraća. U tom smislu mi smo zadovoljni da smo prošle godine i kao tehnički organizator turistička zajednica da je bila u plusu, ali ono što su otišlo, što je otišlo iz Gradaca u povodu sajma, dakle one predivne slike sa koncerta Enesa Begovića, očekujem da se ove godine ponove. Znate da imamo bogat kulturno-zabavni program u vrijeme sajma, da imamo brojne druge manifestacije koje se paralelno događaju. Evo, od sutra na večer kreće i 26. motorijada, dakle to je jedan od najvećih susreta bajkera, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego u regionu. I tu očekujemo značajnu posjetu. Imat ćemo ove koncerte od četvrtka do subote ovdje u centru grada. Tako da nije sve ono što prođe kroz promet, kroz turističku zajednicu, nego što se o prometu i u ugostiteljskim objektima grada Gradaca, ali i utisci koji ljudi, posjetioci sajma ponesu u sastavom, oni se ne mogu novčano iskazati.
1: Da. A recite nam, gradonačelniče, motorijada, je li se održava na Vidari, jezero Vidara ili...
0: Tako je, standardno, znači jezero Vidara je mjesto okupljanja bajkera iz regiona. Imat ćemo jedan basket 3x3 turnir ovdje u vrijeme sajma. Imamo dovu za domovinu na Ljiljanu u vrijeme sajma. Dakle, brojne su događaji koji prate ovu sajmsku manifestaciju.
1: Da, zaista oni koji nisu bili nikada u Gradašcu, ako ga posjete, a trebaju da ga posjete u dane sajma, ovog međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije imaju šta da vide. Imaju dva jezera, imaju Kulu Zmaja od Bosne, imaju Ljiljani. Evo ima i motori.

0: Olimpijada, a za vrijeme ova tri dana pjevat će Mirza Selimović, Šejla Zonić i Nihad Alibegović. Poštovani slušatelji, bio je to gradonačelnik grada Gradašca, gospodin Hajrudin Mehanović, kako bi ono rekao, iz Luz Vunje normalan, inače moj dobar drug, prijatelj. Čak šta više, mi smo i školski drugovi, osnovna škola 6. april Zelinje, je li tako gradonačelnič?
1: Tako je, ista nam je osnovna škola, iz istih krajeva vučemo korijene i drago mi da ste upravo i to spomenuli. Dakle, grad Gradačac vas ovih dana očekuje raširenih ruku, otvorenog srca i rado ćemo vas ugostiti.
0: Sa osmijem na licu smo. Ok, hvala vam puno. Hvala. Ja. Čuli smo gradonačelnika grada Gradašca, gospodina

I eto, imate razloga da dođete u Gradačac, divnu čaršiju. Predivnu čaršiju. Sajam šljive od četvrtka do subote.

Jerkonik DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik.

Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Izačić, Deleuša, Ivanica i Zubci. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet putničkih vozila, ali zadržavanja za sada nisu dulja od 30 minuta. Svakako vi vozite polako i oprezno, a svim vozačima ORV želi sretan put. Ostanite na istim valnim duljinama.

Tražite savršeno mjesto za svadbu, krštenje, rođendan ili poslovnu proslavu. Svečani salon Afrodita, bivši lav na potezu Šamac Pisari, nudi elegantan prostor za čak 600 gostiju, vrhunsku uslugu i bogatu gastronomsku ponudu koja će oduševiti vaše zvanice. U ponudi su i sve vrste cateringa, a meniji su dostupni već od 52 marke po osobi. Ne čekajte posljednji trenutak, rezervišite svoj termin na vrijeme na broj 066 784 572. Afrodita, gdje svaka proslava postaje uspomena za cijeli život.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,8.

0: Zastupnici Skupštine Unsko-sanskog kantona na vanrednoj sjednici jučer kasno izglasali su smjenu dosadašnje vlade Unsko-sanskog kantona na čelu s premijerom Mustafom Ružnićem, te imenovali novu vladu Unsko-sanskog kantona predvođenu premijerom Ibrahimom Dizdarećem. Do promjene vlasti došlo je svega 2 mjeseca prije općih izbora u Bosni i Hercegovini, koji će biti održani 4.10. ove godine, zbog čega je smjena vlade izazvala brojne političke reakcije i polemike. Uprava i sindikat Nove željezare Zenica jučer su postigli konačan dogovor o isplati otpremnina radnicima koji su proglašeni tehnološkim viškom, a koji će biti isplaćeni prije otvaranja stečajnog postupka. Prema dogovoru, svi radnici koji ostvaraju pravo na otpremninu bit će obuhvaćeni isplatom u skladu sa usuglašenim modalitetom koji su dogovorili uprava i sindikat. Prve tjedne kolovoza u hrvatskom turizmu uz uobičajeno najveći promet u godini obilježavaju last minute rezervacije. Akcijske ponude hotelskih kuća i drugih pruštalja smještaja s popustima, te manja posjećenost pojedinih destinacija i restorana. Komentari su iz sektora o ljetnim trendovima. Uslijed daljnjih porasta troškova, povoljnijih ponuda, ali i klimatskih utjecaja s velikim vrućinama, sušama, požarima i olujama, pojačano je i otkazivanje rezervacija u zadnji čas. Pogled na pojedine rezervacijske sustave domaćih i stranih portala, te hotelskih kuća i putničkih agencija, otkriva da se u kolovozu nastavlja trend iz predsezone s popustima na smještaj, pa su u nekim destinacijama i terminima akcijske ponude i do 30% povoljnije. Situacija sa požarima u Delblaskoj pješčari je mnogo bolja nego prethodnih dana, ali je teško reći kada će oni biti lokalizirani, jer najveći problem predstavlja vjetar promjenljivog pravca, kaže zamjenik načelnika sektora za vanredne situacije Aleksandar Radosavljević. Požar u Delblaskoj pješčari je pod kontrolom, ali je i dalje aktivan oko mjesta Šumarak i Dubovac, gdje je bilo najviše problema da se zaštite objekti i stanovništvo, navodi Radosavljević. Spasilačke akcije diljem zapadne Kolumbije nastavljaju se danas iskapanjem srušenih zgrada i kuća, a očekuje se da bi broj žrtava potresa mogao porasti. Potres magnitude 7,4 stupnja po Richteru pogodio je kolumbijsko središte uzgoja kave jučer rano, usmrtivši najmanje 164 osobe.
1: Sport.
0: Zahvaljujući uvjerljivoj pobjedi od 5-0 u prvoj utakmici na Maksimiru, Dinamo na uzvratni susret kvalifikacija za Ligu prvaka protiv Kauno Žalgirisa putuje bez velike neizvjesnosti. Izabranici Marija Kovačevića praktički su osigurali prolazak u play-off, gdje ih čeka norveški Viking, a odmorni nakon odgode prvenstvenog derbija s Rijekom, utakmicu u Litvi dočekuju u udarnom sastavu.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji sunčano i vruće. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, na jugu do 27. Dnevna od 32 do 38, na jugu do 41 stupanj Celzijevi.

10:09. A sada ćemo da vidimo šta nam kažu zvijezde za danas, kakav će nam biti dan po horoskopu. Čitamo za one koji su rođeni u horoskopskom znaku Ovan. Emocije će biti pokrenute događajem koji se nije mogao unaprijed predvidjeti. U postojećim odnosima bit će otvorena tema koja je dulje vrijeme ostajala po strani. Slobodnim ovnovima mogla bi biti upućena poruka koja će probuditi znatiželju. Do kraja dana bit će jasnije kome se doista može vjerovati. Na poslovnom planu bit će primijećen trud koji je ranije prolazio gotovo nezapaženo. Moguće je da će biti pokrenut razgovor o novcu, odgovornosti ili novoj ulozi. Jedna će se odluka pokazati važnijom nego što će se u prvom trenutku činiti. Financijska situacija postupno će biti postavljena na stabilnije temelje. Biće osjećana povećana potreba za odmorom i povlačenjem od pretjerane buke. Napetost iz predodnih dana mogla bi se odrasti kroz umor ili manjak koncentracije. Tijekom dana energija će ipak biti vraćena. Večer će donijeti osjećaj većeg unutarnjeg mira.

Bik, u ljubavnom odnosu bit će vraćen osjećaj sigurnosti koji je posljednjih dana bio poljuljan. Jedna iskrena gesta mogla bi imati mnogo snažniji učinak od velikih riječi. Slobodnim bikovima bit će privučena pozornost osobe koja se do sad držala na određenoj udaljenosti. Nešto što je izgledalo kao slučajnost pokazat će se vrlo zanimljivim susretom. Biće otvorena mogućnost da se riješi pitanje koje je dugo stvaralo financijski ili organizacijski pritisak. Određeni rezultati bit će prepoznati čak i ako priznanje ne bude odmah izrečeno. Moguće je da će stići informacija povezana s dodatnom zaradom ili novim projektom. Stabilnost će biti osnažena promjenom koja se ranije činila nepotrebnom. Tijelo će tražiti sporiji ritam i više vremena za oporavak. Osjetljivost bi mogla biti pojačana zbog nakupljenog umora. Tijekom dana bit će vraćen osjećaj snage i ravnoteže. Posebno će se osjetiti povezanost između emocionalnog mira i fizičkog stanja.

Blizanci, bit će izgovorene riječi koje će promijeniti način na koji se promatra jedan odnos. Nešto što je do sad bilo nejasno napokon će biti objašnjeno. Slobodnim blizancima mogao bi se dogoditi razgovor koji će se nastaviti mnogo dulje nego što je bilo planirano. Privlačnost će biti stvorena kroz intelektualnu bliskost i neobičnu podudarnost mišljenja. Informacije će stizati brzo, a jedna od njih mogla bi otvoriti potpuno novi poslovni smjer. Bit će potrebno reagirati na promjenu okolnosti koja nije bila uključena u prvotni plan.

osjećaj koji je dugo bio potiskivan bit će ponovno probuđen. U odnosima će biti naglašena potreba za sigurnošću, pripadanjem i iskrenošću. Slobodnim rakovima mogla bi se vratiti osoba ili tema za koju se vjerovalo da pripada prošlosti. Biće otkriveno da određena priča ipak nije završila onako kako se mislilo. Financijsko pitanje moglo bi biti stavljeno u prvi plan. Biće donesena odluka kojom će se pokušati sačuvati ono što je već stečeno. Na poslu će određene okolnosti zahtijevati veću diskreciju nego inače. Jedan razgovor iza zatvorenih vrata mogao bi donijeti neočekivano povoljan razvoj situacije. Emocionalna osjetljivost bit će izraženija i lako će se odraziti na razinu energije. Moguće je potreba za većom količinom sna ili povlačenjem iz društvenih aktivnosti. Tijelo će brzo reagirati na promjene raspoloženja. Do večeri će biti postignuta bolja unutarnja ravnoteža. Slušamo jednu pjesmicu, nakon nje nastavljamo sa horoskopom 10 sati i 14 minuta. Vi ostanite na istim valnim duljinama.

Nastavljamo sa horoskopom, a stigli smo do lavova. Pažnja će biti usmjerena prema lavu, ali neće svaka namjera biti odmah prepoznata. U postojećem odnosu bit će ponovno probuđena strast koja je posljednjih dana bila potisnuta obvezama. Slobodnim lavovima mogao bi biti upućen vrlo izravan znak interesa. Znanje i autoritet bit će stavljeni u prvi plan. Jedan rezultat mogao bi biti javno pohvaljen, iako će iza njega stajati mnogo nevidljivog rada. Istodobno će biti otkrivena i osoba koja se pokušavala okoristiti tuđim zaslugama. Vitalnost će biti dobra, ali će se energija trošiti brže nego što će se primjećivati. Moguća će biti osjetljivost leđa ili kralježnice nakon duljeg sjedanja.

Gledenja. Krajem dana bit će potreban mirniji tempo kako bi se snaga obnovila. Djevica. Nešto skriveno moglo bi biti prepoznato bez potrebe za dodatnim objašnjenjima. U odnosima će se osjetiti promjena tona, a sitnice će imati neobično veliko značenje. Slobodnim djevicama mogla bi se približiti osoba koja za sad neće pokazati sve svoje namjere. Emocionalna istina bit će jasnija tek nakon određenog odmaka. Poslovne obveze bit će određene precizno, ali će se iza kulisa događati nešto mnogo važnije. Jedna informacija mogla bi biti zadržana dok ne dođe pravi trenutak za njezino objavljivanje. Financijski će biti potvrđeno da je oprez iz prethodnog razdoblja imao smisla. Novi plan počeće dobivati i konkretniji oblik. Umor bi mogao biti prisutan i prije nego što bude pronađen jasan razlog za njega. Organizam će pokazivati potrebu za regeneracijom nakon duljeg razdoblja napetosti. Psihičko rasterećenje bit će posebno važno za opće stanje. Do kraja dana bit će osjetno smanjenje unutarnjeg pritiska.

vaga. Društvene okolnosti mogle bi donijeti zanimljiv obrat u ljubavnom životu. U postojećim odnosima bit će pokrenuti razgovori o planovima koji sežu dalje u budućnost. Slobodnim vagama nova osoba mogla bi biti predstavljena preko zajedničkih poznanika. Privlačnost će nastati postupno, ali će biti teško zanemariva. Jedna suradnja mogla bi pokazati mnogo veći potencijal nego što se očekivalo. Bit će primljena podrška od osobe čiji utjecaj nije zanemariv. Planovi vezani uz budućnost počet će se konkretnije razvijati. Financijska korist mogla bi biti povezana s timskim radom ili starim kontaktom. Raspoloženje će biti stabilnije kada bude smanjena izloženost tuđim problemima. Moguće je osjećanje blagog mentalnog zamora zbog prevelikog broja razgovora i obveza. Tijelo će dobro reagirati na mirni ritam. Pred kraj dana bit će vraćen osjećaj lakoće.

Škorpion. Emocionalni intenzitet bit će teško sakriti, čak i ako će se pokušavati zadržati potpuna kontrola. U vezama bi moglo biti otvoreno pitanje povjerenja, odanosti ili zajedničkih očekivanja. A slobodnim škorpionima mogla bi se približiti osoba koja već dulje vrijeme promatra situaciju iz sjene. Jedna tajna mogla bi biti otkrivena upravo onda kada se najmanje očekuje. Važan poslovni trenutak mogao bi vas staviti u središte pozornosti. Bit će procjenjivani rezultati, ali i sposobnost djelovanja pod pritiskom. Moguće je priznanje, promjena položaja ili razgovor sa autoritetom. Financijska situacija mogla bi se poboljšati zahvaljujući odluci donesenoj prije nekoliko tjedana. Velika količina unutarnje energije bit će prisutna tijekom cijelog dana. Ako su u prethodni dana bile potiskivane emocije, tijelo bi moglo reagirati osjećajem napetosti. Snaga će se brzo vraćati nakon kraćih razdoblja odmora. Večer će donijeti emocionalno rasterećenje. Slušamo još jednu pjesmicu, a nakon nje idemo u završnicu današnjeg horoskopa. 10 sati i 23 su minuta, vi ostanite na istim valnim duljinama.

Sada smo u završnici današnjeg horoskopa, stigli smo do strijelca. Ljubavni život mogao bi biti obilježen osjećajem da se nešto napokon pokreće s mrtve točke. U postojećim odnosima bit će razmatrani planovi vezani uz putovanje, promjenu ili zajedničku budućnost. Slobodnim strijelcima mogao bi biti otvoren kontakt s osobom iz drugog grada ili drugačijeg životnog okruženja. Neočekivana poruka mogla bi potpuno promijeniti raspoloženje. Pred vama će biti otvorena mogućnost koja nadilazi dosadašnje poslovne okvire. Moguće je da će biti spomenuto usavršavanje, putovanje ili suradnja s udaljenim partnerima. Jedna će ideja dobiti konkretnu podršku. Financijski rezultat neće biti trenutačan, ali će biti stvoren temelj za značajniji napredak. Energija će biti snažna, ali promjenjiva. Tijelo će tražiti više kretanja nakon razdoblja statičnosti. Mentalno će biti osjećena veća vedrina i optimizam. Manje tegobe mogle bi nestati čim bude smanjena unutarnja napetost.

jarac. Dublje emocije bit će pokrenute situacijom koja se neće moći promatrati površno. U odnosima će se otvarati pitanja bliskosti, povjerenja i svega što je do sad bilo prešućivano. Na slobodnim jarčevima mogla bi biti privučena osoba snažne i pomalo tajanstvene energije. Jedan susret mogao bi ostaviti mnogo jači dojam nego što će se odmah priznati. Financije će zahtijevati posebnu pažnju jer bi mogla biti donesena odluka vezana uz zajednički novac, dugovanje ili ulaganje. Na poslu će se pojaviti situacija u kojoj će biti potrebno pokazati hladnokrvnost. Ono što drugima bude izgledalo kao problem, vama bi moglo postati prilika. Rezultat će biti povoljniji nego što se u početku očekivalo. Tijelo će biti osjetljivije na dugotrajni stres. Moguće je da će se kroz umor pokazati potreba za ozbiljnijim usporavanjem ritma. Psihička snaga ipak će ostati izrazita. Do večeri će biti vraćen osjećaj kontrole i stabilnosti.

vodenjak. Partnerski odnosi bit će u središtu događanja. Nešto što je dugo ostalo nedorečeno, moglo bi biti izrečeno na vrlo izravan način. Slobodnim vodenjacima bit će privučena osoba koja djeluje potpuno drukčije od njihovih dosadašnjih izbora. Između dvije osobe mogla bi se pojaviti neočekivana i vrlo snažna kemija. Suradnje će imati ključnu ulogu u razvoju poslovnih događaja. Moguće je sklapanje dogovora koji će promijeniti dosadašnji način rada. Jedna osoba mogla bi vam ponuditi ono što se dugo pokušavalo postići samostalno. Financijska korist bit će vezana uz dobru procjenu ljudi i okolnosti. Energija će biti povezana s emocionalnim stanjem više nego inače. Napet odnos ili neizgovorena misao mogli bi se osjetiti kroz nemir i pad koncentracije. Nakon rješavanja jedne situacije bit će vraćen osjećaj lakoće. Večer će donijeti znatno mirniju atmosferu.

i ostale su ribe. Emocije će se razvijati kroz male, gotovo neprimjetne znakove pažnje. U postojećim odnosima bit će naglašena svakodnevna bliskost više nego velike romantične geste. Slobodnim ribama mogla bi privući pozornost osoba koju već susreću kroz posao ili svakodnevne obveze. Ono što počne nenametljivo moglo bi uskoro postati mnogo značajnije. Radni dan bit će ispunjen obvezama, ali će biti postignuto više nego što se očekivalo. Jedan problem koji se ponavljao konačno bi mogao biti riješen. Vaša pouzdanost bit će zapažena od osobe koja odlučuje o budućim zadacima ili projektima. Financijska situacija bit će postupno stabilizirana kroz praktične odluke. Tijelo će tražiti veću ravnotežu između aktivnosti i odmora. Moguća je osjetljivost na manjak sna ili nepravilnu dnevnu rutinu. Energija će se tijekom dana postupno popravljati. Predvečer će biti osjećajna veća psihička i fizička smirenost. To bi bilo sve za danas horoskopa što se tiče, a nadam se da će vam biti lijep ovaj dan. Još jednom svima želim udan, lijep i uspješan dan, svakako uz obiteljski radio Valentino.

požeški policajac imao odnose u službenom automobilu. Pokrenut disciplinski postupak. Nakon više tjednih nagađanja i medijskih napisa o navodnoj aferi u policijskoj postaji Pleternica, Ministarstvo unutarnjih poslova potvrdilo je da su provedene provjere navoda, te da je utvrđena osnovana sumnja da je jedan policijski službenik počinio težu povredu službene dužnosti. Odgovor je stigao iz kabineta ministra službe za odnose s javnošću nakon upita o navodima koji su se posljednjih tjedana pojavljivali u javnosti, a koji su govorili o mogućem neprimjerenom ponašanju više policijskih službenika s područja policijske uprave Požeško-Slavonske. Posjetimo, još tijekom srpnja o slučaju je pisao Telegram, navodeći, pozivajući se na svoje izvore, da je riječ o mogućim seksualnim odnosima policijskih službenika tijekom radnog vremena i u službenom policijskom vozilu. Tada je iz policijske uprave Požeško-Slavonske priopćeno kako se ne provode policijski izvidi, ali da se provjeravaju navodi o mogućem neprimjerenom ponašanju jednog policijskog službenika. Prema informacijama kojima raspolaže portal, tijekom provjera ispitivani su navodi vezani uz odnos policijskog službenika i jedne žene s područja Požeško-Slavonske županije. Međutim, iz službenog odgovora MUP-a nije vidljivo na koje se konkretne okolnosti odnosi utvrđena teža povreda službene dužnosti, niti je potvrđeno sudjelovanje više policijskih službenika, o čemu se ranije neslužbeno govorilo. Budući da je disciplinski postupak tek u fazi pokretanja, iz ministarstva za sad nisu iznosili dodatne pojedinosti o slučaju. Pa da, najsigurniji su u službenom autu. 10 sati i 43 su minuta. Ostanite na istim valnim duljinama.

Mustad, Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi i Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad, Tuzla, Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji autodijelovi.

Restoran Ambasador. Novo ime vrhunske hrane u Brčkom. U naselju Gorice, na ulazu iz pravca Lončara. Mjesto gdje se susreću kvaliteta, tradicija i vrhunska usluga. Posebno preporučujemo gurmanski specijalitet. Ambasador pljeskavicu, sočnu, bogatu i nezaboravnog okusa. 065-674-129. Kada želite više od obroka, birajte Restoran Ambasador. Brčko Gorice. Mjesto gdje se uvijek rado vraćate.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Gradonačelnik Mostara Mario Kordić oglasio se na društvenim mrežama povodom situacije u javnom poduzeću Komunalno, poručivši da istina mora biti iznad politike i interesa pojedinaca. Kordić je pozdravio odluku nadzornog odbora javnog poduzeća Komunalno kojom su djelatnici vraćeni na posao, ocijenivši je važnim korakom prema ozdravljenju odnosa u poduzeću. Visoke temperature i dugotrajan izostanak padavina i dalje pogoduju izbijanju i širenju požara na području Hercegovačko-neretvanskog kantona, a najteža situacija jutros je na području Konjica i Neuma. Na području Konjica i dalje je aktivan šumski požar na nepristupačnom terenu iznad naselja Kanjina. Prema navodima kantonalnog štaba civilne zaštite, stanje na požarištu jutros je teško. Požar se tijekom jučerašnjeg dana ponovno aktivirao, te se proširio iznad Gornje Kanjine i prema desnom kraku iznad Živašnice. Tijekom jučerašnjeg dana na ovom požarištu djelovala su dva air traktora sa po dva preleta. Premijer Republike Hrvatske Andrej Plenković sazvao je za danas prije podne online sastanak s predstavnicima stranaka vladajuće koalicije. Potvrdilo je HINA-i nekoliko predstavnika, a jedna od ključnih tema bit će Gospić, odnosno ilegalno odloženi opasni otpad u tom gradu. Ne znam što bi drugo bilo tako žurno, rekao je jedan od članova vladajuće koalicije, potvrdivši da je sastanak zakazan za 11 sati. U Gornjem Milanovcu jutros od 6 sati počele su restrikcije vode u trajanju od 12 sati, a restrikcije su uvedene i u Čačku, javila je Radio Televizija Srbije. Prva grupa potrošača u Gornjem Milanovcu nema vodu do 18 sati, a druga grupa potrošača večeras od 18 do 6 sati ujutro. Kako su najavili iz općinske uprave, tamo gdje budu uvedene restrikcije, trebalo bi da budu obezbijeđene i mobilne i stacionirane cisterne sa pijaćom vodom. Američki predsjednik Donald Trump jučer je na iranske uvjete za mirovni sporazum odgovorio vlastitim zahtjevom da Iran plati odštetu za ljude poginule u ratovima, napadima i prosvjedima, čime je dodatno zaoštrio retoriku i vjerojatno otežao napore za ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca. Sport. Europska nogometna federacija UEFA pokrenula je opsežnu reformu primjene videotehnologije VAR s ciljem smanjenja učestalosti njezina uplitanja i vraćanja autoriteta glavnim sucima na terenu. Šef UEFA-ini sudaca Roberto Rossetti najavio je zaokret u sudačkoj politici nakon sastanka s vodećim ljudima najjačih evropskih liga i predstavnicima IFAB-a. Povod za promjene je sve veće nezadovoljstvo dugotrajnim prekidima i analiziranjem. Svjesni smo da nitko trenutno nije zadovoljan utjecajem VAR-a. Želimo izbjeći seciranje mikroskopskih situacija. Ovo je nogomet, a ne PlayStation. Sudac mora voditi utakmicu, a tehnologija se mora uključivati isključivo kod očiti i nedvojbenih pogrešaka, izjavio je Rossetti.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji sunčano i vruće. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka od 32 do 38, na jugu do 41 stupanj Celzijevi.

0: etno-restoran Dudin Konak Garevac Modriča. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do 100 mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053 424 691 i 065 755 345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modriča.
1: Obiteljski radio Valentino.

tražite savršeno mjesto za svadbu, krštenje, rođendan ili poslovnu proslavu? Svečani salon Afrodita, bivši lav na potezu Šamac Pisari, nudi elegantan prostor za čak 600 gostiju, vrhunsku uslugu i bogatu gastronomsku ponudu koja će oduševiti vaše zvanice. U ponudi su i sve vrste cateringa, a meniji su dostupni već od 52 marke po osobi. Ne čekajte posljednji trenutak, rezervišite svoj termin na vrijeme na broj 066 784 572. Afrodita, gdje svaka proslava postaje uspomena za cijeli život.

Jerkonik, DOO, Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik DO.

11 sati i 39 minuta. Radarske kontrole vas čekaju do 13.30 u mjestu Heće, općina Zenica. Od 12 do 14 sati u mjestu Bukva, općina Tešanj. Od 12 do 14 sati i 30 minuta radarska kontrola u Moševcu, općina Magla.

do 14 sati i 30 minuta Radarska u mjestu Želeća, općina Žepče. Do 12 sati radarska kontrola u Tuzlanskoj, od 12 do 16 sati u Sarajevskoj ulici. Sve je to općina Olovo, sve cesta Tuzla-Sarajevo. Do 12 sati i 30 minuta radarska u Donjem Potpeću, općina Srebrenik, cesta Tuzla-Orašje. Do 12 sati radarska bulevar drugog korpusa u Tuzli. Do 12 sati radarska u mjestu Husajnović i općina Teočak. Također do 12 sati radarska na cesti Sapna-Kalesija. U Brčko distriktu od 12 do 14 sati radarska na cesti Donji Rahić ulice. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Zulci, Gorice, Ostoje, Kamensko i Neum. Na graničnim prijelazima Izačić, Ivanica i Deleuša kolone su u oba smjera. Na graničnim prijelazima Doljane i Metković i Bijača, Nova Sela nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima povremeno je pojačan promet putničkih vozila, ali zadržavanja za sada nisu dulja od 30 minuta. Vi svakako vozite polako i oprezno, svim vozačima želimo sretan put i ugodnu vožnju.

0: novo otvorených salóna namještaja na novoj lokácii. Oglavi na ceri. Vrhunska udobnost i komfort. Dvosjedi, trosjedi, kauči, spavače sobe, plakari, komode i sve za vaš dom. Namještaj Oglavina. Vaše želje su naša briga. Besplatna dostava i montaža do 50 km. Infotelefon 061 104 119. Novo otvoreni salon namještaja Oglavina, Cerik, Brčko distrikt. Salon od povjerenja.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

0: Gradonačelnik Mostara Mario Kordić oglasio se na društvenim mrežama povodom situacije u javnom poduzeću Komunalno, poručivši da istina mora biti iznad politike i interesa pojedinaca. Kordić je pozdravio odluku nadzornog odbora javnog poduzeća Komunalno, kojom su djelatnici vraćeni na posao, ocijenivši je važnim korakom prema ozdravljenju odnosa u poduzeću. Visoke temperature i dugotrajan izostanak padavina i dalje pogoduju izbijanju i širenju požara na području Hercegovačko-neretvanskog kantona, a najteža situacija jutros je na području Konjica i Neuma. Na području Konjica i dalje je aktivan šumski požar na nepristupačnom terenu iznad naselja Kanjina. Prema navodima kantonalnog štaba civilne zaštite, stanje na požarištu jutros je teško. Požar se tijekom jučerašnjeg dana ponovno aktivirao, te se proširio iznad Gornje Kanjine i prema desnom kraku iznad Živašnice. Premijer Republike Hrvatske Andrej Plenković sazvao je za danas online sastanak s predstavnicima stranaka vladajuće koalicije. Potvrdilo je HINA nekoliko predstavnika, a jedna od ključnih tema bit će Gospić, odnosno ilegalno odloženi opasni otpad u tom gradu. U Gornjem Milanovcu jutros od 6 sati počele su restrikcije vode u trajanju od 12 sati, a restrikcije su uvedene i u Čačku, javila je Radio Televizija Srbije. Prva grupa potrošača u Gornjem Milanovcu nema vodu do 18 sati, a druga grupa potrošača večeras od 18 do 6 sati sutra ujutro. Kako su najavili iz općinske uprave, tamo gdje budu uvedene restrikcije, trebalo bi da budu obezbijeđene i mobilne i stacionarne cisterne sa pijaćom vodom. Američki predsjednik Donald Trump jučer je na iranske uvjete za mirovni sporazum odgovorio vlastitim zahtjevom da Iran plati odštetu za ljude poginule u ratovima, napadima i prosvjedima, čime je dodatno zaoštrio retoriku i vjerojatno otežao napore za ponovno otvaranje Hormuzskog tjesnaca.
1: Sport.
0: Europska nogometna federacija UEFA pokrenula je opsežnu reformu primjene videotehnologije VAR s ciljem smanjenja učestalosti njezina uplitanja i vraćanja autoriteta glavnim sucima na terenu. Šef UEFA-inih sudaca Roberto Rossetti najavio je zaokret u sudačkoj politici nakon sastanka s vodećim ljudima najjačih europskih liga. Svjesni smo da nitko trenutno nije zadovoljan utjecajem VAR-a. Želimo izbjeći seciranje mikroskopskih situacija. Ovo je nogomet, a ne PlayStation. Sudac mora voditi utakmicu, a tehnologija se mora uključivati isključivo kod očiti i nedvojbenih pogrešaka, izjavio je Rossetti.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji sunčano i vruće. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka od 32 do 38, na jugu do 41 stupanj Celzijevih.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
1: Esmrkaljević DOO nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.

0: Čaša vina na čistom zraku, pogled koji odmara dušu, a raznovrsna kuhinja i nasmijana lica, idealan bijeg od stvarnosti i tradicionalni doručak kod nas. Vidimo se u vinariji Pajić Brčko. Zajedničkim zalaganjem, radom, vjerovanjem i strpljenjem napravili smo tim. Tim koji se svakim danom trudi da ide naprijed, da njeguje sa više strpljenja, da pravi bolja vina. Od vinove loze do čaše vina na vašem stolu, svakim danom sijamo jače na vinskom nebu Bosne i Hercegovine. Vidimo se u vinariji Pajić Brčko.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.
2: Sati 12:27, slušate popodnevni program na valovima ORV-a. A sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 13:30 radarska u mjestu Heće, općina Zenica. Do 14:00 u mjestu Bukva, općina Tešanj. Do 14:30 radarska u Moševcu, općina Maglaj. Do 14:30 radarska u mjestu Želeća, općina Žepče. Sve do 16:00 radarska u Sarajevskoj ulici, općina Olovo. Te

od 13 do 14 sati, Radarska u ulici Kulina Bana u Tuzli. Od 13 do 14 sati Radarska vas čeka u Janji, općina Teočak. Od 13 do 14 sati Radarska na cesti Zvornik Priboj. U Brčko distriktu do 14 sati Radarska na cesti Donji Rahić ulice. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Zubci, Gorica, Osoje, Kamensko i Neum. Na graničnim prijelazima Izačić, Ivanica i Deleoša kolone su u oba smjera. Na graničnim prijelazima Doljani, Metković i Bijača, Nova Sela nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima povremeno je pojačan promet putničkih vozila, ali zadržavanja za sada nisu dulja od 30 minuta. Svakako vozite polako i oprezno, a svim vozačima želimo sretan put i ugodnu vožnju. Ostanite na istim valnim duljinama.

canata.

0: Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker d.o.o. Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90. Bojler 50 litara, digitalna regulacija, nevjerovatnih 169,90. Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90. KM set pločice 60x120 samo 18,95 km po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker d.o.o. Gradačac, www.voker.ba.
1: ORV Radio.
2: Najbolji u eteru.
3: Connection Express.

Tri godine prošle su od ubojstva Nizame Hećimovića u Gradašcu. Slučaja nakon kojeg su širom Bosne i Hercegovine održani protesti i upućeni zahtjevi za efikasniju institucionalnu zaštitu žena od nasilja. Nermin Sulejmanović je 11. kolovoza 2023. godine ubio Nizamu Hećimović, Džengiza i Denisa Ondera, dok su još tri osobe ranjene. Počinitelj je istog dana izvršio samoubojstvo. Prije nego što je ubijena, 38-godišnja Nizama Hećimović obraćala se nadležnim institucijama i tražila zaštitu. Policija je od općinskog suda u Gradašcu tražila izricanje zaštitnih mjera, uključujući zabranu prilaska i uznemiravanja. Zahtjev nije prihvaćen jer je sud procijenio da nije bilo dovoljno dokaza za izricanje mjera. Nakon ubojstva u više gradova Bosne i Hercegovine održani su protesti na kojima su građani zahtijevali efikasnije postupanje institucija u slučajevima nasilja, bolju zaštitu žena i odgovornost nadležnih. Slučaj je ponovno otvorio pitanje načina na koji policija, pravosuđe i druge nadležne institucije postupaju nakon prijave nasilja, posebno u slučajevima u kojima postoji procjena rizika za žrtvu. Tijekom prošle godine u Federaciji Bosne i Hercegovine usvojen je novi zakon o zaštiti od nasilja u obitelji i nasilja prema ženama. Novim zakonskim rješenjima policiji su omogućene hitne mjere zaštite, među kojima su udaljenje nasilnika i zabrana približavanja bez čekanja na odluku suda. Izmijenjan je i krivični zakon Federacije Bosne i Hercegovine, kojim je ubojstvo žene motivirano njenom rodnom pripadnošću prepoznato kao teško ubojstvo ženske osobe. Time je izmijenjen dio zakonskog okvira koji reguliše zaštitu od nasilja prema ženama, dok njegova primjena zavisi od postupanja policije, pravosuđa i drugih nadležnih institucija. Podaci za Tuzlanski kanton pokazuju da su prijave nasilja u obitelji i dalje brojne. Tijekom prošle godine na području ovog kantona evidentirane su 802 prijave nasilja u obitelji. Protiv počinitelja su podnesena 322 izvještaja. U sigurnoj kući tijekom iste godine boravila je 151 osoba, 75 žena i 76 djece. Tri godine nakon ubojstva Nizame Hećimović u Federaciji Bosne i Hercegovine na snazi su nova zakonska rješenja koja bi trebala omogućiti bržu reakciju i zaštitu žrtava nasilja. Istovremeno, broj prijavljenih slučajeva nasilja u obitelji pokazuje da zaštita žena od nasilja i postupanje nadležnih institucija ostaju jedno od važnih pitanja u Bosni i Hercegovini.

0: tražite savršeno mjesto za svadbu, krštenje, rođendan ili poslovnu proslavu? Svečani salon Afrodita, bivši lab na potezu Šamac Pisari, nudi elegantan prostor za čak 600 gostiju, vrhunsku uslugu i bogatu gastronomsku ponudu koja će oduševiti vaše zvanice. U ponudi su i sve vrste cateringa, a meniji su dostupni već od 52 marke po osobi. Ne čekajte posljednji trenutak, rezervišite svoj termin na vrijeme na broj 066 784 572. Afrodita, gdje svaka proslava postaje uspomena za cijeli život.
1: Obiteljski radio Valentino. Would you rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?

0: get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Uh-huh. Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?
1: Jerkonik, DOO, Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik, D.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina Partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

Predstavnici profesionalnih vatrogasaca sa područja Federacije Bosne i Hercegovine danas su privremeno postavljenom direktoru Federalne uprave civilne zaštite Aldinu Brašniću predali inicijativu sa više od 800 potpisa za pokretanje procedure u nadležnim institucijama za ostvarivanje povoljnijih uvjeta za penzionisanje profesionalnih vatrogasaca sa područja Federacije BiH. Rudari Zenice neće čekati dugo na realizaciju obećanja, poručio je nakon izlaska iz jame predsjednik sindikata Nedžad Duraković. 13 rudara rudnika

0: velikog Ugljazenca, posjetimo 7 noći i 8 dana. Proveli su u jami Raspoteočije, a danas su prekinuli protest u jamskim prostorijama, te su oko 11 sati i 15 minuta izašli iz jame. Novinarima se obratio upravo predsjednik sindikata Duraković, koji je istakao kako su ostali komorati otišli da se odmore nakon velikih napora koje su podnijeli proteklih 8 dana. Predsjednik Mosta Nikola Grmoja danas je ponovio poziv svim oporbenim klubovima zastupnika da se odazovu na hitan sastanak danas u podne s ciljem zajedničkog pokretanja opoziva vlade Andreja Plenkovića i sazivanja izvanredne sjednice Sabora. Međutim, na taj se sastanak, kako se doznaje, neće se odazvati dvije najjače oporbene stranke, SDP i Možemo. Bivši sirijski predsjednik Bašar el-Asad osuđen je na smrt u odsustvu zbog zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina, presudio je sud u Siriji. Asad je pobjegao iz glavnog grada Damaska i odletio u Moskvu u 12. mjesecu 2024. godine, nakon što je njegova vlast pala usled munjevite ofanzive snaga koje se borile protiv režima. Muškarac kojeg njemačke vlasti sumnjiče da je predvodio grupu odgovornu za krijumčarenje velikih količina droge, uhapšen je u Sarajevu. Priopćili su državni kriminalistički ured u Hesenu i carinski istražni ured u Frankfurtu. Kako je navedeno u priopćenju njemačke policije, 34-godišnjak je uhapšen 17.7. ove godine nakon što ga je u Sarajevu locirala jedinica zadužena za potragu za bjeguncima. Uhapsile su ga lokalne agencije za provođenje zakona. Izuzetno nizak vodostaj Save ponovno je otkrio olupinu parnog tegljača Slovenac, koji više od 80 godina leži između Sremske Mitrovice i Jarka. Brod je 1945. godine naletio na minu, a njegovi ostaci i danas mogu biti opasni, jer je u trenutku potonuća prevozio granate i drugi ratni materijal.
1: Sport.
0: Najbolja bosansko-hercegovačka plivačica Lana Pudar nije uspjela ostvariti plasman u polufinale Europskog prvenstva na utrci 50 metara delfin. Mostarka je plivala 26 sekundi i 96 stotinki, što na kraju nije bilo dovoljno za plasman u polufinale. U konkurenciji 52 najbolje plivačice Europe, Lana nije uspjela biti među 16 najbolji u ovoj disciplini.
1: Vremenska prognoza. Slušali ste vijesti. Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano i vruće. U poslijepodnevnim satima mala je vjerojatnost za poneki lokalni pljusak na području Krajine. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 32 i 38, na jugu zemlje do 41 stupanj Celzijevi.
1: Slušali

13 sati i 4 su minuta, poštovani slušatelji, i to bi bilo sve u današnjoj smjeni broj 1. Sa vama od 7 sati do sada bio je Tai Chi. Ja vam želim ugodno i lijepo popodne, svakako na valovima ORV-a. Čuvajte se ovih visokih temperatura, vrućina. Svako dobro i do slušanja.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje
0: i sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom, na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu, Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.
4: Obiteljski radio Valentino.

Tražite savršeno mjesto za svadbu, krštenje, rođendan ili poslovnu proslavu. Svečani salon Afrodita, bivši Lav, na potezu Šamac Pisari, nudi elegantan prostor za čak 600 gostiju, vrhunsku uslugu i bogatu gastronomsku ponudu koja će oduševiti vaše zvanice. U ponudi su i sve vrste cateringa, a meniji su dostupni već od 52 marke po osobi. Ne čekajte posljednji trenutak, rezervišite svoj termin na vrijeme na broj 066 784 572. Afrodita, gdje svaka proslava postaje uspomena za cijeli život.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
1: S. Mrkaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozora i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.

Tražite mjesto za pravi odmor i opuštanje. Hotel Terme Ozren predstavlja savršen spoj prirodnog mira, vrhunskog komfora i tradicionalnog gostoprimstva. Smješten u srcu netaknute prirode, idealan je izbor za bijeg od svakodnevnog stresa i uživanje u trenucima koji pripadaju samo vama. Za više informacija pozovite na broj +387 65 606 858.

Čaša vina na čistom zraku, pogled koji odmara dušu, a raznovrsna kuhinja i nasmijana lica, idealan bijeg od stvarnosti i tradicionalni doručak kod nas. Vidimo se u vinariji Pajić Brčko. Zajedničkim zalaganjem, radom, vjerovanjem i strpljenjem napravili smo tim. Tim koji se svakim danom trudi da ide naprijed, da njeguje sa više strpljenja, da pravi bolja vina. Od vinove loze do čaše vina na vašem stolu, svakim danom sijamo jače na vinskom nebu Bosne i Hercegovine. Vidimo se u vinariji Pajić Brčko.

Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker d.o.o. Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90. Bojler 50 litara, digitalna regulacija, nevjerovatnih 169,90. Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90. KM set pločice 60x120 samo 18,95 KM po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto. Voker d.o.o. Gradačac, www.voker.ba.

Tražite savršeno mjesto za svadbu, krštenje, rođendan ili poslovnu proslavu. Svečani salon Afrodita, bivši lav na potezu Šamac Pisari, nudi elegantan prostor za čak 600 gostiju, vrhunsku uslugu i bogatu gastronomsku ponudu.

koja će oduševiti vaše zvanice. U ponudi su i sve vrste cateringa, a meniji su dostupni već od 52 marke po osobi. Ne čekajte posljednji trenutak, rezervišite svoj termin na vrijeme na broj 066 784 572. Afrodita, gdje svaka proslava postaje uspomena za cijeli život.

0: Restoran Ambasador. Novo ime vrhunske hrane u Brčkom. U naselju Gorice, na ulazu iz pravca Lončara. Mjesto gdje se susreću kvaliteta, tradicija i vrhunska usluga. Posebno preporučujemo gurmanski specijalitet. Ambasador pljeskavicu, sočnu, bogatu i nezaboravnog okusa. 065-674-129. Kada želite više od obroka, birajte Restoran Ambasador. Brčko Gorice. Mjesto gdje se uvijek rado vraća.
1: ORV Radio. Najbolji u eteru.
2: Connection Express.

Mustad, Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad, Tuzla, Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji auto dijelovi i opreme.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković, Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

0: etno restoran Dudin Konak Garevac Modriča. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do 100 mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053 424 691 i 065 755 345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modriča.
1: ORV Radio. Najbolji u eteru.
2: Connection Express.

0: Jerkonik DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049-204-205. Jerkonik DOO Brško.
1: Etno restoran Dudin Konak, Garevac Modrića. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do 100 mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053-424-691 i 065-755-345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak, Garevac, Modrića.

0: Astad, autodijelovi, Miladije, Tuzla, najpovoljnije u BiH. Provjereno. Nudimo dijelove i opremu za sve tipove vozila, kamiona, autobusa, radnih mašina. EU kvalitet. Garancija do 5 godina. 035 397 255. Astad, Tuzla. Samo vozite.
1: Najbolji u eteru, obiteljski radio Valentino.

0: bit će ti žao.
1: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradašcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
2: Rasplati se uz glazbu na valovima obiteljskog radija Valentino. We'll be right back.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
1: S. Mrkaljević d.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.

Tri dana vrijedi. Požuri i uštedi. Od 10. do 12. augusta u Bingu potražite nektarine kilogram, marku 80, smrznuti zlatni miks 400 grama, Bingo 1,45, Arix 3 kilograma, 12,95, Bingo.

0: Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker d.o.o. Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90. Bojler 50 litara, digitalna regulacija, nevjerovatnih 169,90. Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90. KM set pločice 60x120 samo 18,95 km po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker d.o.o. Gradačac, www.voker.ba.
1: Obiteljski radio Valentino.

0: zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko Distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Wow, koja snaga! Čekaj, što si točio?
3: Novo INA Classmaster gorivo.
2: Zvuči baš moćno.
3: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
4: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
5: 16. je vijesti na ORVL.
6: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

Razdoblja ekstremnih vrućina postaju sve češća, intenzivnija, dugotrajnija. Kako klimatske promjene zagrijavaju planet, ovo je objavila UN-ova meteorološka agencija. Europa je kontinent koji se najbrže zagrijava. Bilježi ovih dana rekordne vrućine. Bori se sa ovoljetnim petim toplinskim valom. Rudari rudnika mrkog uglja Zenica, koji su sedmu noć proveli u jami Raspotočje, odlučili su prekinuti prosvjed, jer je resorno ministarstvo obećalo isplatu zaostalih plaća. Ovjera zdravstvenog osiguranja obećana je u idućih mjesec dana. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine provodi informativnu kampanju s ciljem upoznavanja birača sa specifičnim izbornim tehnologijama koje će biti primijenjene na dolazećim izborima u našoj zemlji. Zbog ekocida u Lici i pritiska javnosti, hrvatski premijer Andrej Plenković danas sazvao sjednicu vlade, među ostalim poručio oporba dezinformacijama širi paniku. Američki predsjednik Donald Trump je na iranske uvjete za mirovni sporazum odgovorio vlastitim zahtjevom da Iran plati odštetu za ljude poginule u ratovima, napadima i prosvjedima, čime je dodatno zaoštrio retoriku i vjerojatno otežao napore za ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca. Europska unija zaoštrava politiku prema migrantima. 22 članice traže strožu politiku. Traže preispitivanje politika koje bi mogle poticati dolazak migranata, među kojima posebno izdvajaju masovne legalizacije boravka neregularnih migranata. Američki prizivni sud odlučio je da se mogu nastaviti postupci protiv Mete, Googlea, TikToka i drugih

0: društvenih mreža pokrenuti zbog optužbi da su njihove platforme dizajnirane tako da stvaraju ovisnost kod mladih korisnika. Sud odbacio s druge strane zahtjev tih tehnoloških kompanija da se pozovu na zakonski imunitet. Sport. Nogometaši Dinama od 19 sati igraju u Kaunasu i idu po play-off za Ligu prvaka. Nakon uvjerljivih 5:0 u Maksimiru, Žalgiris bi trebao biti uzvrat u samo formalnost. Crvena zvezda dočekuje Hapoel Berševu, traži preokret nakon poraza 1:0.
1: Vremenska prognoza.
0: U mnogim našim sredinama danas ovog toplinskog vala kulminacija. Rekordne su temperature, a meteorolozi nešto niže najavljuju za sutra, iako će preovladavati i dalje pretežno sunčano i vruće. Najviša dnevna temperatura u našem okruženju do plus 35 Celzijevih stupnjeva, na jugu i do 40.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentino.
3: Dobar dan, sam...

0: Istarska playlista sukladno vremenskim prilikama koje su također užarene. Ali utorak ne smije biti dosadan jer je među ostalim rezerviran za slušanje radija. Stiglo je vrijeme da započnemo ili pokrenemo našu družbu i ovoga utorka 11.8.2026. Pozdrav svima koji ste uz ORV ili frekvencije ili na našem streamu s adresom službene stranice radija koji se voli. www.valentinobh.com. Tropski su uvjeti.
1: Hello everybody.
2: Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
2: Halo. Ja sam da pozdravim.
3: Dobar dan.
4: Dobar dan svakome. Želim ORV.
0: A Tuzla je u našem okruženju ili od naših najbližih gradova na naj, pa pod navodnicima prijatnijih plus 34 u hladu. Sjeverno, Brčko, Orašje, Županja, Bijeljina i ostale sredine na plus 37 hlad mjeri. Kako ćemo unijeti svježinu? Ja se iskreno nadam da ste vi mjere predostrožnosti kao i meteorolozi narančastom bojom uključili. Da nije bilo nepotrebnoga na nepotrebnim lokacijama.
5: Ljeto uz ORV.
0: Gori definitivno, mi ćemo stvoriti da je utorak u stvari novi petak ili subota jer imamo u planu savršen ritam za vaše savršeno raspoloženje. Ok, uzimamo u obzir da su se ljudi ugnjavili na poslovima, možda još završavaju sve što trebaju danas ili se voze od A do B. Možda u nekoj svojoj drugoj prilici možemo nabrajati do prekostra. Nećemo, u kojoj god vi bili, pustite da svi ruckat sa strane i sugerirajte mi kako da ne, pa javite šta bi vi voljeli čuti. 99,9% svirećemo ljetni hitom. Biće i energije, ali i emocije i energije. Različito žanrovski, svaka duša mora biti zadovoljna. Još jednom, ja sam Miroslav i neka ples krene.

0: koliko je svojih žena opjevao kroz karijeru, ovaj zauvijek šarmer se strade, a? Jedan jedini neuništivi, vječni. Zdravko Čolić, ovo. Prošlo pola pet, 16 sati, 36 minuta. Bihamkova upozorenja za vozače. Idemo provjeriti trenutno stanje na cestama. Poštovanje, BH Automoto klub.
1: Pojačana je frekvencija saobraćaja u većim gradskim centrima, a zbog sezone godišnjih odmora i na graničnim prelazima prema Hrvatskoj i Crnoj Gori. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze.
0: Da, hidratacija. Gradačaški teritorij i mjesto Hrgovi Donji, tu je radarska kontrola, pripazite kao i kroz DK u Banovićima u mjestu Podgorje. Za nekoliko minuta, evo na vrijeme ćemo upozoriti, radar će biti upaljen kod muzičke škole u Tuzli, ulica je Kulina Bana. Radar je aktivan i na Zemljiško-Dobojskom kantonu, i to na Račevima, Tuzići, Karošaj. Ajmo zajedno sa vama potegnuti malo dalje. Van granica Bosne i Hercegovine, u stvari kakva je situacija na izlazu iz BiH i li ulazno teritorijalno na Bosnu i Hercegovinu. Je li naši ljudi koji žive vani već polako, ali sigurno završavaju svoje dane ferija, pa da provjerimo na izlazu ulaz Bosna i Hercegovina GP.
1: Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša, Zupci, Osoje, Kamensko, Ivanica i Orašje. Na graničnim prelazima Izačić, Daleuša i Hum duge su kolone vozila u oba smjera. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
0: Hvala vam lijepo za ove informacije. Vi ste prije nekoliko minuta dojavili da imamo na kružnom u Čehajama, teritoriji Srebrenika, na dionici Orašje Tuzla, jednu patrolu, PPR, rutinska kontrola na cesti, i da ste primijetili presretač koji se vozi iz smjera Srebrenika u pravcu Tuzle. Hvala vam lijepo. Koliko još nešto bude, javite meni, uživo je program, ja ću plasirati provući upozorenje kroz eter. Slobodno dopišete i neki hit koji biste vi voljeli čuti dok drajvate. Ja sam Centrala ORV Radija, sad u ovom slučaju muzička i prometna, na broju 063 422 126.

0: Centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1 Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

Evo ga i Šoši Bajla, prije toga Igor i Amadeus Band. Čuli smo i novog Mirzu, ono najbolje, jedna od novih pjesama. Kako ćemo vas zvučnog dopamina dalje dobaciti? Hvala vam lijepo vi koji ste prijavili, kažete, nemoguće je misliti, smislit ćeš ti već neku dobru pjesmu iza nas, pozdrav. Hvala lijepo, pozdravljam i ja vas, nema prke. Ja sam ipak u umjereno klimatiziranom prostoru, ono prilagođeno sebi, svom osjećaju. Držite se ljudi, izdržat ćete vi. Nikad nisam u vašu snagu, mumnu moralno ili bilo kakvu drugu nikad niti sumljao. Slobodno šalite pismo, pa kako god. Na Viber studijski broj 0634 22 126.

Ako izuzmemo ove vreline koje su nas ganjale i još uvijek ganjaju po peti put kroz Toplinski val. Bilo je nekih lijepih trenutak. Poveznica između nje i njega. Ne znam na koji način, u svakom slučaju. A i ovo će se spišati vjerojatno, ono, iza Velike Gospe od idućega tjedna. Polako, ali sigurno spušta.

0: Venčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Wow, koja snaga! Čekaj, što si točio?
3: Novo INA Classmaster gorivo.
2: Zvuči baš moćno.
3: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
4: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
5: 17. Vijesti na ORB.
6: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Razdoblje ekstremnih vrućina postaju sve češća, intenzivnija, dugotrajnija, kako klimatske promjene zagrijavaju planet. Ovo je objavio danas UN. Europa je kontinent koji se najbrže zagrijava, bilježi rekordne vrućine i ovoga ljeta i bori se sa ovoljetnim petim toplinskim valom. Rudari rudnika mrkog uglja Zenica, koji su sedmu noć proveli u jami Raspotočje, odlučili su prekinuti prosvjed jer je resorno ministarstvo obećalo isplatu zaostalih plaća. Ovjera zdravstvenog osiguranja obećana je u idućih mjesec dana. Centralna izborna komisija BiH provodi informativnu kampanju s ciljem upoznavanja birača sa specifičnim izbornim tehnologijama koje će biti primijenjene na dolazećim izborima u našoj zemlji. Zbog ekocida u Lici i pritiska javnosti, hrvatski premijer Andrej Plenković sazvao za danas vanrednu sjednicu vlade. Poručio je da oporba dezinformacijama širi paniku. Američki predsjednik Trump na iranske uvjete za mirovni sporazum odgovorio je vlastitim zahtjevom da Iran plati odštetu za ljude poginule u ratovima, napadima i prosvjedima. Time je dodatno, čini se, zaoštrio retoriku i vjerojatno otežao napore za ponovno otvaranje hormuškoga tjesnaca. Europska unija je zaoštrila politiku prema migrantima. 22 članice traže strožu politiku, traže preispitivanje politika koje bi mogle poticati dolazak migranata, a među kojima posebno izdvajaju masovne legalizacije boravaka neregularnih migranata. Američki prizivni sud odlučio je da se mogu nastaviti postupci protiv Mete, Googla, TikToka i drugih društvenih mreža, pokrenuti zbog optužbi da su njihove platforme dizajnirane tako da stvaraju ovisnost kod mladih korisnika. Sud je s druge strane odbacio zahtjev tehnoloških kompanija vlasnika, a da se eventualno pozovu na zakonski imunitet.
1: Sport.
0: Nogometaši Dinama u 19 sati igraju u Kaunasu i igraju i po play-off za Lige prvaka. Nakon 5-0 u Maksimiru, Žalgiris bi trebao biti sada u uzvratu samo formalnost. Crvena zvezda dočekuje Hapoel Berševu i traži preokret nakon poraza 1-0.
1: Vremenska prognoza.
0: Kulminacija ovog toplinskog vala, meteorolozi za sutra najavljuju pretežno sunčano i vruće. Najviša dnevna temperatura kretat će se 35 u našem bližem okruženju, na jugu i do 40 Celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste Vijesti obiteljskog radija Valentin.

0: nešto osvježavajuće. Ma kako slamčicu? E, ne pomaže tu sad nikakva slamčica. Tu sad da pomažu bokali, bar sa ovim tropskim vremenima. Dobro, ova pjeva u promilima. Ja govorim da se ljudi nakon posla i nakon svih obaveza, ukoliko se sada zasili malo u svoj dio hlada, okrijepe, popiju nešto osvježavajuće, dođu k sebi malo, jer 17 sati, 17 minuta, a često pogodimo ovako, znate zašto? Zato što mislimo na vas, odnosno i uvažimo sve što se žanrovski poklopi, a vi zatražite da sviramo.
1: Tražite savršeno mjesto za svadbu, krštenje, rođendan ili poslovnu proslavu. Svečani salon Afrodita, bivši lab na potezu Šamac Pisari, nudi elegantan prostor za čak 600 gostiju, vrhunsku uslugu i bogatu gastronomsku ponudu koja će oduševiti vaše zvanice.

0: Priuštite sebi dan potpunog odmora i uživanja u hotelu Terme Ozren. Na raspolaganju vam je čak 7 unutrašnjih i 4 vanjska bazena, uključujući bazen sa ljekovitom termalnom vodom, idealan za opuštanje i revitalizaciju organizma. Za više informacija pozovite plus 387 65 209 711.
1: Astad, Miladije Tuzla, super cijene, vrhunska usluga, dokazan kvalitet, dostava, rezervni dijelovi za sva vozila na tržištu, kamionski program, sa i bez ugradnje, limarija, karoserija za sve tipove vozila, gume, ljetne i sva druga doba sa i bez montaže, gratis dostava, felge, autokozmetika, sve na jednom mjestu. Pozovite 061 879 892. Astad, Miladije, Tuzla, sinonim za bagatelu.

0: ništa ljetno, hitovi sa ORVA.
1: Rasplati se uz glazbu na valovima obiteljskog radija Valentino.
0: Ja se trudim koliko uspijem, vi kažete.

0: prometni infocentar.
1: Puše su posvuda, oni ljetnim, tako i na graničnim prijelazima. Sada se već pojačavaju i nakon godišnjih odmora na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Najprije stanje.
2: Pojačana je frekvencija saobraćaja u većim gradskim centrima, a zbog sezone godišnjih odmora i na graničnim prijelazima prema Hrvatskoj i Crnoj Gori. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze.
1: Ukoliko ćete potegnuti malo dalje, ajmo provjeriti trenutnu situaciju. Nemamo kade klikati ni po kamerama, bihamkovim, hakovim i slično. Da, imamo info iz prve ruke.
2: Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša, Zupci, Osoje, Kamensko, Ivanica i Orašje. Na graničnim prelazima Izačić, Daleuša i Hum duge su kolone vozila u oba smjera. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Hvala vam lijepo za ove informacije. Vi pozvani kao i uvijek da surađujete. Desna pružena ruka, slica ceste, javnite Viberica kao i za muzičku želju. Broj studijski 063-422-126. Nastavljamo sa uglavnom novim pečatom u zvuku. Može li jedna koja se, ali baš izdvojila i po vašim javljanjima, traženju zadnje vrijeme od kako je van singlica duetska, Senida Hicobi, neka fino ono čilasto ljetno, razvuče dalje sesiji. Sretan put i neke ugodne vožnje.

A jedan od odgovora je uspijeva. Zna ono moje malo prije, ne znam koliko mi misija uspijeva, jel da, da se osvježe ljudi uz dobru muziku. Uspijevaš, ne daš narodu da malo drembe. Hvala lijepo. Ja ću to shvatiti i doživjeti kao kompliment. Pozdrav iz Slavonije, može li ona, trebaš li me? Može, sad i odmah. Hit desetljeća. Nešto od Kolonije, mi se vozimo s posla redovno utorkom i četvrtkom uz Miroslava na ORL. Hvala vam s moje lijeve strane. Biće nešto ljetno od Kolonije. Zatim Gradačac na liniji. Hvala lijepo, može. Naći ću, ne znam ni ja kako se precizno zove pjesma, ali po izvođaču znam. Pozdrav s mora, hvala vam lijepo, jedno mahanje, ali tako ću reći da vidite. Evo, dovoljno je ovo da čujete. Ja, nemam tu komentara, obično ono, ostanem nedorečen kada spominete kroz ove vrele dane i našu najljepšu veliku var. Pozdrav, a smučkat ću nešto iza vas, da je još ljepši osjećaj. Ej, dobro cici, kažete cici, zašto si, bit će, nema frke. Naravno da će biti, jer trend zvuka ono i još sa malo popuštenijim žanrovskim kočnicama počet ću rezati od 18 pa nadalje. Pa je spektakularno najav. Ej ljudi, jeste spremni za ispečatirati ljeto u subotu? A? Jeste, uvijek ste vi. Samo treba dojava. E pa stići će premijerno zvanično s radija ovoga utorka. Malo samo strpljenja da se definiraju još ono zadnji, pa kako da kažem, kotačići u cijeloj strašnoj priči koja slijedi. I onda da grunemo to u javnosti i kažemo, jeste li spremni? Dobro, može li, halo, može, samo vi nastavite, rezervirajte na vrijeme svoje mjesto, odnosno minute, uz hitove koje želite da poslije prši. 063 422 12.

0: sve oko Ire, legendarne Ire, nekada griješ. Nema grijeha dok netko ne zgriješ. E sad, 7 minuta ostalo je do 18 sati. A da, uvijek nekako priskočimo kad ovako dojavite. Znam koliko znače određeni kućni ljubimci. Tako jedan prekrasan pask, domaći kućni ljubimac, nestao. Ovdje ovaj dio Brčkog distrikta, kada se krenete voziti u pravcu gradskoga jezgra, sa one Račve tržnice, Arizona, naselja, Bijela, Dubrave i okolo, nestao je prekrasan pas turski kangal. Pa po procjeni, znaju oni ljudi koji imaju ovakve ljubimce, oko 5 mjeseci je star i sad ukoliko netko primijeti i ima informaciju više, vlasnik kaže unaprijed je zahvalan, mnogo mu znači i neka pozove na broj. Zamolit ćemo, naravno nećete možda moći upratiti ili zapamtiti, ali javite se meni ovdje na Viberu studio pa ću vam ja proslijediti broj za kontakt. 063-240-228. Kućni ljubimac, prekrasan turski kangal, oko 5 mjeseci star, nestao. Ukoliko netko primijeti ili ima informaciju više, nek se javi.
1: Čaša vina na čistom zraku, pogled koji odmara dušu, a raznovrsna kuhinja i nasmijana lica, idealan bijeg od stvarnosti i tradicionalni doručak kod nas. Vidimo se u vinariji Pajić Brčko. Zajedničkim zalaganjem, radom, vjerovanjem i strpljenjem napravili smo tim. Tim koji se svakim danom trudi da ide naprijed, da njeguje sa više strpljenja, da pravi bolja vina. Od vinove loze do čaše vina na vašem stolu, svakim danom sijamo jače na vinskom nebu Bosne i Hercegovine. Vidimo se u vinariji Pajić Brčko. Ja

0: 18 sati.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
0: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
1: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
0: Dobrodošli u Valentino Dreams.
1: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
3: Novo INA Classmaster gorivo.
2: Zvuči baš moćno.
3: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
4: INA Classmaster goriva potražite na Roxina Partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
5: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Nastavljena razdoblja ekstremnih vrućina koja postaju sve češća, intenzivnija i dugotrajnija u Europi. Kako klimatske promjene zagrijavaju ovaj planet, objavilo je UN-ovo meteorološko istraživanje agencije koja se bavi vremenskim prilikama. Europa se najbrže zagrijava, došli su do zaključka. Bilježi ovih dana rekordne vrućine i bori se sa ovoljetnim petim toplinskim valom. Rudari iz Zenice koji su sedmu noć proveli u Jani Raspotočije ipak su odlučili prekinuti prosvjed jer je resorno ministarstvo obećalo isplatu zaostalih plaća. Ovjera zdravstvenog osiguranja obećana je u idućih nekoliko dana. Centralna izborna komisija BiH provodi informativnu kampanju s ciljem upoznavanja birača sa specifičnim izbornim tehnologijama koje će biti primijenjene na dolazećim izborima u našoj zemlji. Zbog ekocida u Lici i pritiska javnosti, hrvatski premijer Andrej Plenković sazvao je za danas sjednicu vlade s koje je među ostalim poručio oporba dezinformacijama širi paniku. Američki predsjednik Trump na iranske uvjete za mirovni sporazum odgovorio je vlastitim zahtjevom da Iran plati odštetu za ljude poginule u ratovima, napadima i prosvjedima. Čini se, kritika ocjenjuje, time zaoštrio i vjerojatno otežao napore da ponovno biva otvoren Hormuški tjesnac. Europska unija zaoštrava politiku prema migrantima. 22 članice traže strožu politiku. Traže preispitivanje politika koje bi mogle poticati dolazak migranata, među kojima posebno izdvajaju masovne legalizacije boravka neregularnih migranata. Američki prizivni sud odlučio je da se mogu nastaviti prosvjedi protiv Mete, Googla, TikToka i drugih društvenih mreža, pokrenuti zbog optužbi da su njihove platforme dizajnirane tako da stvaraju ovisnost i oštećenja mozga kod mladih korisnika. Sud je odbio s druge strane zahtjev tehnoloških kompanija da se pozabave i vrate na zakonski imunitet. Sport. Dinamo 19 u Kaunasu ide po play-off za Ligu prvaka. Nakon uvjerljivih 5-0 u Maksimiru, Žalgiris bi je ovog utorka trebao biti uzvrat samo formalnost. S druge strane, teži posao očekuje u Beogradu Crvenu zvezdu, koja dočekuje Hapoel i traži preokret nakon što je poražena u prvom meču 1-0.
1: Vremenska prognoza.
0: Nastavlja se toplinski val, za sutra meteorolozi najavljuju pretežno sunčano vruće vrijeme, dnevne

0: te usrijele noću, mače oča. Evo se dosta prije smo počeli, ono, otvorili ORV trending koji ide od 18 pa nadalje kroz ovaj dio poslije podneva. Ljudi, kako ste uspjeli se nekako iskobeljati iz ovih vrelina? Preživilo se danas ono što se tiče radnih obaveza i druge vrste. Ukoliko još nije, aj lakše će biti sad kad polako, ali sigurno baterije idu ka crvenoj boji. Idemo se oživjeti, idemo hit do hita bez pauze priuštiti dalje, ljudi.
1: Obiteljski radio, kralj.
0: Ma da, znaš kako, u ova dva sata otprilike biva vibe domaćija, energija malo divlja. Daj pojače sad, pa sem recitacija koju ne razumije nitko, siguran sam da će refreni biti glasniji od umora i briga. A vi raspoloženi ste za neku traku, javite mi to, pa idemo zajedno stvoriti taj utorak koji zvuči bolje na vikend. To može, nema nazad, ide gaz do kraja. 063-422-126. Dozvolit ćete mi da si nestanem ili izgubim na neko kratko vrijeme da popijem poslije podnevno i onda se vratim u mašinu. Može? Samo vi pišite, sve ću ja to poslije pregledati i namontirati sukladno tajmingu i satnici, sve dobro što tražite.
1: Ljeto uz ORV.
0: Na Viber studijskom broju je Ljeto ORV-a. 063-422-126. Playlista koju i trendinzi država okolo ne mogu ništa. Lista ORV radija. 100% hitovi. Rafi se nida, režu dalje.

19.6, Tipolej. Ja vas još jednom upitam. Da, ovo je onaj razmak između kasno poslije podneva i ranoga večerja. Pa kad su ljudi još u konsolidaciji svojih vlastitih redova nakon obaveza kroz još jedan radni dan, utorak, ali utorak rezerviran za radio. To jeste, utorak zvuči bolje no vikend dan. Tende, muzika, pečat u ovoj minutaži, 20 sati, potrije će biti svega mješavina, kako se spušta večer, ide folkerski. Neću zato i nisam, primijetili ste zadnju minutažu, previše gnjavio pričom, ljudima je svega preko glave, je li realno, gledam, zvanična mjerenja pokazuju u ARB teritorijalnom okruženju još uvijek na plus 35 celzijevih stupnjeva u padu. Sad je ono da mozak puca, nisu zalud meteorolozi, sinoptičari ovo ocijenili kroz ovaj toplinski val utorak danas najkritičniji dan. E, onda nas tješe kao popuštat će pomalo, ali to pomalo znači u onoj špici dana i najvrelijem dijelu dana 33, 4, 5, 6 celzijevaca. Pa hajde, u odnosu na danas 38, 9 u hladu. I to je pomak, i to je dobro. Ljudi, za osvježenje trebate neki trend hit, recite koji. Na Viber studijski ORV broj 063 422 1.

Neću reći svemir, nego svijet je na dlanu dok slušaš o RVM. Smo li frekventni, jesmo li pa na užarenom asfaltu? Ili smo možda negdje pri drugčijim uvjetima na našem streamu? Naklikano na stranici, službene stranici ORV radija s adresom www.valentino.bh.com. Onaj magični kružica, opali play i pusti da te ponese ljetni zvuk s ORV. Potrebi zrele Slavonije, može li nešto od Milice Pavlović? Može. Kažem ja, vrelina playliste mora se utopiti sa ovom vrelinom vani, ali u našem slučaju svima paše. Ledo, gdje si Ledo? Može li lapsus? Može, bit će, kako da ne. Pozdrav od ekipe koja te sluša u gradarstvu. UAE, ok. Može, gradačešani pozdrav i za vas. Može li, ovo je zanimljivo, nisam neko vrijeme pustio. Mahdi, Lele, može, može. Prčaci, pozdrav i za vas. Da, topimo se zajedno na plus, rekli smo i u ovim minutažama, na plus 35. Malo prije smo grebali po Makarskoj i Devitom sa plus 35. Makarsko je to drugčije, jel da? More čini puno mekšim i ljepšim tih 35. Bilo je par pozdrava i sa obale, odnosno s plaži. Uzraćam vam sa velikim pozdravima. E sad, jeste li da se pripremate negdje u svojoj gajbi za večeras malo šetnice uz more, udisati svježinu i onaj miris soli, ili još uvijek sad dok je malo tiše sa UV zrakama? Cici, što je ljute cici? Ok, bit će vas poposkane sekirati. Može li omiljena bivša Maja Birović, pozdrav za Miroslava iz Lukavca, hvala vam lijepo. Može, bit će Birovićka. Jedna Ganga i Rera, mislim da svirao sam Gangu i Rero, jel? Da ne bude za ljude koji slušaju već neko vrijeme, ponovno na copy paste. Aj, pustit ćemo nešto drugo, tipa manđo pasta ili šta već. Jel može? Može. Eto ga, ja o Vuku, a Vuk na vrata. Pozdrav iz Makarske, je li realno? Hvala lijepo, veliki pozdrav uzvratno i u Makarsku. Samo šaljite ovako poštu, ljudi, pa ja malo se oglasim, nešto kažem, pa dio kada vaša pisma plasiram po eteru. Šta? I onda muzičke želje. Jel to? Jest, to je taj ljetni ukućaj. 063 422 126 Viber ORV broj.

0: ispoštovao nekoliko vaših muzičkih hit zahtjeva prijedloga koje ste mi proslijedili pismom na ORB studijski Viber broj 063-422-126. Ima tu pošte koja će uslijediti s realizacijom kroz zvuk i nešto malo kasnije sve žanrovski peglamo.
1: Ljeto uz ORB.
0: Jeste, mislim da mi je stršljen ušao u studio. Aj, značite ako odim na bolovanje. Nego da ja nastavim svoju priču u ovom bloku, da utvrdimo gradivo. Malo prije smo premijerno izašli i kroz radio Eter provukli za pečat ljeta, za polako ali sigurno i za Velike Gospe, kada pa bude gotovo, jel? Otprilike gotovo. Da ispečatiramo isto sa jednom specijalnom emisijom Kafansko veče, koja je na redu, rasporedu i neizbježno dolazit će subote upravo na Gospi 15.8. O čemu se radi? Za one koji nisu upratili ranije, četvero zvijezda pjevačkih na jednom mjestu u jednoj večeri.
2: Medijsko kafanski brand poziva vas na spektakularno kafansko večer u subotu 15.8. Centar Valentino Dreams, Donji Rahić, Brško. Nastupaju Jana, Tijana M, Mirko Plavšić, Mile Kitić. Uz pratnju mega kafanskog orkestra, karte možete kupiti svakim danom u centru Valentino Dreams od 10 do 20 sati. Za info pozovite broj 063-145-715. Najveća ljetna kafana Valentino Dreams. Kafansko veče.
0: Da, čuli ste. Lega Maki je u dežuri na broju 063-145-715. I na koji način se to može u stvari ući i osjetiti o vrelinu medijskog kafanskog brenda i emisije Kafansko večer? Sve će biti zabilježeno očima naše TV kamere, pa plastirano i sigurni smo. Ha, zabilježeno za anale. Ok, ljudi.

0: Eter na ORV radiju. Neke od najvećih trenutno folk zvijezda.
1: Živešnih.
0: I živahnih. Abrakadabra kaže. Love. Ne da se, love sa 70 i kusu. Mile Kitić, Mađioničar.

Znaš kako ste vi to ono ko po dogovoru, a jedna i druga strana svijeta. Može li iz Austrije, može li Ivana i gospodine, može. Ćao, može li gospođetina, Barbara, može. Gospođetina uz gospodina. Okay. Jedna top guza, Miroslave, ako može. Ako je ono, aludiramo na proteine, vitamine, samo da je guza top, jel? Ajde, uvijek sa čitove, je li pršavo opušteno ljeto ili nije? Na redu je, za vas na liniji A do B. Andra Ana Čekić. Kolutka s vedom da hodam. Opušteski kralj. Idemo razbiti ovaj utorak na večer.

Izaša sam iz protuna, skrenija sam prema desno, pa sam šetao

Dobro, Nova. Ako ti tako kažeš, pozdrav Miroslave iz Makarske od Vinkovčana. Lijepo. Skupljamo te pozdrave koji pristižu sa Jadranskog mora. Jel plus 35 u Makarskoj, a? Veliki pozdrav tebi i ekipi iz Vinkovaca koja me sluša u Makarskoj trenutno. Sjajni ste ljudi. E, pa možda se i vidite, pozdravite sa ljudima koji su se malo prije javili, a iz drugog su kruga. Sjajno, Makarska definitivno uz ORV danas večeras. Evo nas, evo nas, Katja. I u Šibeniku malo, a? Šibenik. Nakon što smo čuli Vojka V i Peki, a? U Šibenik, evo ga, i potvrda da smo u Šibeniku i ovog utrka uz ORV. Svaka čast. Pozdrav svima koji slušaju ORV radio, studijski pozdrav. Hvala. Ovako, narođendanska čestitka. Aj, postavit ćemo kad krenu oni teški narodnjaci, pa ćemo uz neki šampanjac posebno čestitati, a sada reći. Katarina kaže, rođendan sretan neke 25. Tamari Kopić iz Oštve, Luki. Jaj. Slavljenici sve naj. Slavljeničkoj ekipi, dobar osjećaj.

dragi ljudi. U svakom slučaju neki hit odabrani ciljani, ali svaka pjesma koju rolam sa playliste mora imati svoju briju, mora imati svoju energiju. Mora imati svoju poziciju, mjesto i vrijeme u vašem zračnom prostoru.

Ako izbačene po storiju zarovano, onda je ovo drugo. Miroslavu pozdrav, može li Boba Koglas? Svirao sam nešto, svirat ću još, ne brigajte, gospođetina je bila malo prije. Dalje, može li nova Tejna Golube? Može, tek je objavljena. Mislim da je jučer poslije podne izbacila van Teja Teirović još jednu pjesmu van albuma. Voljeli je ili ne, sviđalo se njeno pjevanje kome ili ne. Definitivno ova žena je jako vrijedna, trudi se, daje od sebe ono, pa sad kako joj se vraća, jedna je od onih u koju je ponajviše među još njih par. Važno trenutno sam, te vrste strade uperena, usmjerena. Pustit ću, imam naravno, odmah je proslijeđeno. Tu je, bit će Golube, jedna povezujuća onako, pa ljubavnija pjesma. Ako ste ju ispratili, upratili, već preslušali. Ide probiti ovaj vaj. Ljetne rane večeri. To! Utorak uz Miroslava na ORV radiju. Hvala.

priča. Idemo i Saleta ovdje zavrtiti sada. Presvući po playlisti, ne zove me na grijeh. Hoću opet malo vratiti kroz trendinge. Vidjet ćemo, masvirat ćemo, bit će mikseva. Nećete požaliti, ostanite uz ORV. Dobro večer i ovoga utorka, želim vam Miroslav.

stvari, Monika. Muški, jesi, ali robinja nije žena. Dobro, jeste, ono, znaš kako su stari naši prije govorili, jel da? Mora se znati ko stojeći piški, a ko ne. Ali, brate, robinja ili nešto podređena žena ipak ne smije biti.

ti sad prosuti benzina jer idu dvoje od četvero odabranih. Za pečat ljetu 2026. i onda ono, vidimo se ovdje iduće godine. A neka ide Jana.

ovo treba da je maskirani. Može Suzana, može maskirani pozdrav. Hoće da razočara. Ogolit ćemo sve, ja mislim na zvučno. E baš ono, otvoriti se. Kad su folkerice koje slijede u pitanju sa liste ORV radija. Još vi možete kumovati isto. I tekako 5 minuta, ostalo je do 9. Ja sam tu do 20 dvojke 063-422-126. Može li jedna zaludilo za, e sad, pa morate mi malo prići, bliže priči, da znam o kojem ludilu je riječ. Neko ljubavno ludilo je neko druge vrste ili kako, ajde, da znam šta ću, kako ću tekstualno pogoditi kroz pjesmu. Biće belo, pozdrav brčaci još sa, ne znam, ko je po redu adrese. Može li pozdrav, može li zvijezda Danica? Daj mi i to pojasniti malo, ko pjeva tu pjesmu i o kakvom je. Zatim dalje, pozdrav, može li Sinan po tvom izboru? Može, obećao sam legendu u pjesmi 100% će ići. Prvo sada ide jedan od gostiju kafanske večeri u subotu. Ovo je ona Kablovi Bato. Infuzija zvučna.

Luka si na redu, Suzana također, Marta, a joj, ljudi imaju, znaš, ono, određene izvođače, pa čak mogu reći i neke pjesme koje su, ono, zacementirane, može repeat, može vrtjeti 350 puta, jel da, da nije dosadno. Okej, okay, malo ću ja to nivelo, jel vagu, da ne bude i onima koji sa strane samo slušaju, baš da ne pretjeramo, često kroz smjenu iste pjesme. Izvući ćemo bolje od najboljeg, ne sekirajte se, ništa. Dobro večer, pozdrav za najboljeg voditelja Miroslava od Leonele i Helene iz Brčkog. Da li možete pustiti Bass and Rave od Žale i Bube? Pozdrav i za vas, svirano je to, već sam to pustio, ali sad idemo folkerskije do kraja naše druženja, do 22, ajmo nekih narodnjaka, tipa ovo, joj, ovo je isto lagano, možda za predkraj tamo negdje, ne znam koje ćete još krvi žedne poželjeti, ali... Od Hajrije, iz Kapanske večeri je onaj prepjev Moja ti je otvorena kuća, izgleda uradila dobar posao. Daj, mali crni vrat. Još, 063-422-126, Vajberu RV broj. Ako mi do sada slušaš, nisi proslijedio pismo, predloži neku folkericu pa da rastorimo u tvoj.

kafanski brend poziva vas na spektakularno kafansko veče u subotu 15.8. Centar Valentino Dreams, Donji Rahić, Brčko. Nastupaju Jana, Tijana M, Mirko Plavšić, Mile Kitić. Uz pratnju mega kafanskog orkestra, karte možete kupiti svakim danom u centru Valentino Dreams od 10 do 20 sati. Za info pozovite broj 063-145-715. Najveća ljetna kafana Valentino Dreams. Kafansko veče.

0: Kakva kićina. Ono kad te otpuše u hitu Oluja. A pašit. I moliš Boga da ne prestane, odnosno da pjesma traje jedno 7 minuta, a ne 2,5. Šta kaže King? Slušatelj veli, ja imam jednu garu, možda da za nju pjesma, ali ako moram tražiti plavušu, nije problem.
1: A, sad,
0: završen citat.
1: Mačo!
0: Pazi ti da ne bi, ako živite skupa, na dvorištu spavao noćas.

0: jedna posveta, kako je ovako. Edwin, ej, Kingo, evo ga, kažeš, prošli put nisi uspio snimiti, aj sad. Evo, sekunda, dok ti to sve mašineriju pripremiš. Idemo. Edwin veli, za Nelicu i za Punicu posebno. Također i za Nihada. Hoćemo malo sratiti u kafansku večer, da provjerimo. Priprema terena. Dobro, dobro. E, hoćemo. Aj, čujemo Mirkeca. Prepjeva od Šake Polumente. Daj mi malo vremena.
1: Kafansko večer.
0: Do. Ao. Slušatelji, jel pogađa ravno u srce, a? Tako to radi Gdin Plavšić.

0: Kafansko-kafanski brend poziva vas na spektakularno kafansko večer u subotu 15.8. Centar Valentino Dreams, Donji Rahić, Brčko. Nastupaju Jana, Tijana M, Mirko Plavšić, Mile Kitić. Uz pratnju mega kafanskog orkestra, karte možete kupiti svakim danom u centru Valentino Dreams od 10 do 20 sati. Za info pozovite broj 063-145-715. Najveća ljetna kafana Valentino Dreams. Kafansko veče.
1: Slušajte Radio Valentino, voli vas i ljubi vaša Tijana M.

povratku kući bit će ti barikada na previlama. Dobri ste. Zvone, zvona, zvone. Ja, dvije skupotinje i odijam na riječ za večeras, ali brzo ću.

Bar ja ljude koji ime ipak i paze i čuvaju i vole, jel tako, bratino? Ko se to usudio reći tako nešto? Nemoj da ja uniformisan barikadiram koda. Koga? Ja... E, poruka vrijedna, vrijednija više od vreće para.

lijepa. Ma da, krvi pozdrav. Veliki pozdrav. E sad se može i na spavanac. Hvala lijepo, veliki pozdrav Miroslav. Laku noć i da je mirna, fina, lijepa, ono baš osvježavajuća i da se dobro naspavate, odmorite ljudi, onda mili moji kut koji ujutro opet za svojim obavezama svako. Pusti nam da izgori je sokole, ej, gotovo, ja se odjavljujem, ali kažem, znam, nisam stigao kao i uvijek, tako to bude. Vremena je premalo, nas je jako puno, ali znate ono moju poruku, čekat ću vas kod okej ORVA ili kod okej Korala u četvrtak na večer. Ljudi, večeras mi je bilo predobro, dobrim dijelom vaša reakcija je bila dobra. Znam, nikada ne mogu biti dobar svima, ali trudit ćemo se popraviti sve što je možda izgledalo ili zvučalo večeras lošije u četvrtak na večer. A uvijek, jel tako, je podigli malo atmosferu ovoga utorka, ljudi. Kreirali ste program zajedno sa mnom. Sviralo je baš za vas i po vašem dosta, koliko sam stigao. Znate vi dobro zašto. Ovo su bili naši zajednički trenuci. Pozdrav na kraju za sve koji vole, koji će voljeti, koji čekaju, koji žive, koji osjećaju. Evo još jedna od lava. Za sami kraj neka ide. Srdačan pozdrav do četvrtka na večer u Folkericama od Miroslava.

medijsko-kafanski brand poziva vas na spektakularno kafansko veče u subotu 15.8. Centar Valentino Dreams, Donji Rahić, Brčko. Nastupaju Jana, Tijana M, Mirko Plavšić, Mile Kitić. Uz pratnju mega kafanskog orkestra, karte možete kupiti svakim danom u centru Valentino Dreams od 10 do 20 sati. Za info pozovite broj 063-145-715. Najveća ljetna kafana Valentino Dreams. Kafansko veče.